0: værste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færde. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen, Danmark.

The Rumour Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen-natsang. Og det synes jeg altså, at vi den her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsvinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsang. Og vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: god morgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap, 20 minutter i 6. Det betyder quiztid i Morgenklubben. En lille musikkvik quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

sammen af Friends og Strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Muse selv sat en undertitel på, sådan så albummet hed Fringers, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringers, og her er valget altså i dag faldet på One

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 9:06 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for, og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja, jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukkede øjne lå.
1: De vil så gerne skille ud. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten. Der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er steget alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: 605 P4 Trafik, fri bane på alle veje i trekantområdet, hvis du skal ud og køre eller allerede er derude.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen. Og i dag er det med Stephanie Lauenborg til at råbe godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Og mig, jeg hedder Peter Eberfeldt, også godmorgen fra mig. Vi har jo fået, Stephanie, en ny hobby, som vi kan dyrke på vej til arbejde.
1: Ja, en form for fælles hobby, som vi dog gør hver for sig. Vi kigger nemlig efter studenter.
0: Ja.
1: Altså nyudklækkede studenter, som til trods for, at det er meget, meget tidligt om morgenen, stadig kommer vraltende. Og jeg siger vraltende, fordi de kan ikke gå lige på det tidspunkt.
0: Ikke helt.
1: Men altså, smilet er stort. Huen er stadig på for langt de fleste. Og vi har altså spottet en hel del den her morgen, Peter.
0: Vi tæller simpelthen studenter i gadebilledet der, når vi møder ind der lige inden klokken 5. Og altså, jeg har nået... man skal lige tælle lidt efter. Mm-hmm. Og nogle gange kan man godt komme til at tælle 2, fordi de bevæger sig meget hurtigt. Så jeg tror, jeg når 8 studenter i dag.
1: Okay.
0: Ja, og det er rigtigt nok. De vralter jo lidt. Man kan jo ikke med sikkerhed sige, at de er beruset, men nogle af dem er. Det tror jeg godt.
1: Det kan også være, at de bare er beruset af kærlighed og eufori og lykke over at være færdig med studentereksamen.
0: Det er ønsketænkning, men ja, det kan godt være. Hvor mange nåede du?
1: Jeg nåede kun 5, faktisk.
0: Nå.
1: Men det synes jeg jo var mange, fordi jeg tænkte, vi er ved at være sidst på ugen. Mange af dem blev måske færdige sidste uge. De har været ude og køre vogn. Ja. De må være færdige.
0: Jeg tror,
1: og så i den her hedebølge.
0: Jeg tror, antallet stiger i løbet af ugen, ikke? Fordi der kommer jo flere studenter til, og så skal de jo feste sammen. Altså, jeg forventer i morgen tidlig måske en, ja, 12-15 stykker.
1: Uh-huh.
0: Vores redaktør så i går nogen, apropos det der med at være beruset af glæde, der lige hoppede i Vejlehavn. Og det er jo ikke fordi, men vi er også nødt, det kan godt være, det lyder lidt voksen, men pas lige på jer selv, studenter.
1: Ja,
0: også,
1: ja, ja, for pokker.
0: Under alle omstændigheder, vi taler videre.
1: Jeps.
0: Og byder alle velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Triganten. Nu skal vi høre Ella Langley med Bihør. Klokken er 11 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Ella Langley her med Bihør. Klokken er 14 minutter over 6.
1: Og vi skal også lige vende en anden historie, som vi kunne slå øjnene op til den her morgen. To kraftige jordskælv har nemlig tidlig onsdag aften lokal tid, altså natten til torsdag dansk tid, ramt Venezuela med mindre end et minuts mellemrum. Og man er stadig i de her helt tidlige faser af ligesom at finde ud af, hvad der er sket her, hvad er skaderne gjort. Men indtil videre, så er de foreløbige beregninger altså et muligt dødstal på mellem 10 og 100.000 mennesker. Det er meget, meget voldsomt. Og seneste nyt, jeg følger nemlig med ind i live-bloggen, som man kan finde inde på DR.dk, det er altså, at Delcy Rodriguez, som er fungerende præsident i Venezuela, har i en tv-tale til folket netop sagt, at alle skoler altså holder lukket resten af ugen. Tog metrokørsel er også indstillet. Den internationale lufthavn i hovedstaden Caracas er lukket, og det er altså, den er simpelthen lukket, fordi dele af loftet er kollapset. Så der er virkelig, virkelig massive skader i Venezuela her, og man kan, ligesom jeg gør, følge med ind på DR.dk.
0: Og hvis du holder dig til radioen den her morgen, så kan du selvfølgelig også blive opdateret i P4's radioaviser. Her er Robbie Williams.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det var Alex Warren her med Fever Dream. Klokken er 21 minutter over 6. Vi skal lige hilse på hende. Skal vi ikke det, Stephanie?
1: Åh, oh, det synes jeg.
0: Hende der, som folk hende nok godt ved, hvem er. Line Porse, godmorgen.
2: Hende der, godmorgen I to. I er i topform, hva'?
0: Jamen, det er du jo da i den grad også, jo. Fordi du har jo haft en dag i trafikcentret i går, hvor der ikke skete det store, så du må være propfuld af energi.
2: Jeg er propfuld af energi, og modsat mange andre, så har jeg til gengæld altså sovet glimrende i varmen i nat, så topform, det er i hvert fald det, der præger mig. Det er heldigvis også det, der gælder ude i trafikken i Trekantområdet indtil videre. Ingen problemer overhovedet.
0: Alt, hvad du har brug for at høre om trafikken, hvis det smukke billede skulle ændre sig, det kan du høre her hos os. Og ser du noget, som kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til Line Porse på 70 100 110.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: What we're living in.

0: Det var Jamiroquai her med Virtual Insanity.
1: Vil du lige prøve at ramme den, Peter? Altså, den her høje tone, han lige slutter af på.
0: Det, jeg ramte den da. Det synes jeg da helt bestemt, jeg gjorde. Det var Jamiroquai med Virtual Insanity.
1: Ja.
0: Er du i form?
1: Så god form, som man nu engang kan være, når klokken nærmer sig 6:30. Ej, vi er her.
0: Ja, vi er her.
1: Vi er friske.
0: Vi rammer dagen, og vi skal give dig, skal vi, de regionale nyheder, når klokken er 6:30. Det virker du klar til, Stephanie.
1: Ja, jeg er så klar.
0: Indtil da, der skal vi høre Simple Minds med Don't You Forget About Me. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Simple Minds fik vi her med Don't You Forget About Me. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Brian og Monica Falkenberg fra Fredericia fik onsdag afvist deres sag mod Ankestyrelsen i en principiel sag om fertilitetsbehandling ved retten i Kolding. Det er tidligere psykiske diagnoser, der er over 10 år gamle, som har betydet, at parret har fået afvist at få hjælp. Da parret for nogle år siden søgte om fertilitetsbehandling, så blev Monica Falkenberg gennem egen læge henvist til en psykiater, der vurderede, at hun ikke længere lever med psykiske lidelser. Men selvom sagen altså blev afvist ved retten i Kolding, så stopper parret ikke der, siger Brian Falkenberg.
3: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i. Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
2: Og det er en sag, der kan få betydning for mange, hvis den bliver afprøvet ved højere retsinstanser, vurderer Mette Hartlev, professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet.
4: Om der er simpelthen en forskelsbehandling af en bestemt gruppe af borgere, nemlig borgere, som har haft en eller anden form for psykisk lidelse, hvad også i stigende grad os alle sammen vil få og opleve, i hvilket omfang at det faktisk betyder, at man får en dårligere behandling end andre.
2: To privatpraktiserende psykologer har også vurderet, at parret for Fredericia er egnet til at tage vare på et barn. I snart et år har 17-årige måtte køre bil alene fra kl. 05 til 20, men i løbet af det første halve år var antallet af ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet lige så høj som det samlede antal ulykker i alle 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR, og det overrasker ikke Malene Nygaard Christensen, der er kørelærer i BK Vejle. Hun har aldrig synes, at det er en god idé at lade 17-årige køre helt selv uden ledsager.
5: De er jo med for at kan gribe ind, hvis den unge bliver utryg eller usikker på et eller andet.
2: Og lige netop den tidligere ledsagerordning, hvor de 17-årige kun måtte køre bil sammen med en voksen ved siden af, var Rådet for Sikker Trafik glade for, siger direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
6: Det har nogle konsekvenser, når mor og far ikke sidder ved siden af og ligesom kan lægge en dæmper på de unges impulser, fordi vi ved, de er mere risikovillige i trafikken. Når mor og far eller onkel eller hvem, der kører med, er jo også en god sparringspartner i forhold til, hvordan man skal forholde sig, når man bevæger sig derude.
2: By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. I alt har der i perioden fra juli til december 2025 været 29 ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører af en personbil var indblandet.
0: Lad os kigge på torsdagsvejret. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver også varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, og så får vi en vind, der bliver svag til jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, temperaturer mellem 12 og 16 grader.

0: Det var Brandon Beal og Lukas Forkammer her med Golden, klokken 6:07. Den her hedebølge, Stephanie, den har især en fordel, som jeg hæfter mig ved. Min sol-FOMO, den forsvinder. Fordi normalt, når solen skinner i Danmark, så gælder det om at sidde på altanen, indtil altså, skyggen den pludselig kommer, og så er det slut.
1: Ja,
0: Fordi så er det ikke varmt nok længere. Men i de her tider, så kan du sidde på altanen nærmest i døgndrift, og lige pludselig så er det ikke så hammer vigtigt at sidde derude, mens solen er der. Det synes jeg er en fordel. Altså, jeg har ikke den der med, at jeg går glip af noget, hvis ikke jeg er i solen, fordi det er hedebølge, og det ser ud til ikke at gå over lige foreløbig.
1: Jeg har det også lidt som om, at der er kommet sådan en kollektiv forståelse for, at alle bare er super dogne de her dage. Ja. Og det elsker jeg jo, for jeg er jo en dogen person sådan generelt. Så jeg kan godt lide det der med, at alle jo bare sådan giver mig nikket, når jeg siger, ej, ja, jeg har så ikke lige fået ordnet så meget derhjemme, fordi det er jo simpelthen så varmt. Og haven, den må jo stå, som den gør. Jeg kan simpelthen ikke stå derude og svede i det her vejr. Det er bare okay at være dogen i de her dage.
0: Ja, ja, og når man får spørgsmålet, fik du ordnet det der, så kan man bare sige, ej, det, jeg kunne ikke lige, jeg orkede det ikke lige. Ej, det forstår jeg også godt, siger folk så.
1: Puha, det var også varmt der. Jeg har ikke sovet hele natten, og vi er alle sammen dogne, og jeg elsker det.
0: Det er en vidunderlig fribillet til ikke at få lavet en skid. Ja. Og om den fribillet, den var ved dagen ud, og måske også i morgen og ind i weekenden, ja, det kan vi jo spørge en professionel om lige om lidt, når vi kigger på dagens vejr. Indtil da, Burhan G. og Medina. Jeg

0: Burhan G. Medina med Gem dit nummer. Klokken er 19 minutter i 7. Ida Sofie Sællerup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi har lige talt om den her hedebølge, varmen, som en fribillet til ikke at få lavet en skid. Kan den fribillet også vare hele dagen i dag?
1: Det kan den. Vi kommer måske ikke op på de 30 grader, men jeg vil alligevel love en 27-28. Måske lokalt 30 grader, hvis du arbejder i en stille krog helt uden vind. Men altså stadigvæk en mega varm dag. Der er stort set ingen skyer på himlen, og dem der er, det er ikke dem, der skygger for selve oplevelsen af en solskinsdag. Så det bliver rigtig varmt. Der er heller ikke så meget vind. En svag vind fra sådan en nordvestlig retning. Og det betyder jo også, at det kan føles endnu varmere.
2: Så dovent er det, jeg hører, at det er helt okay igen i dag.
1: Og husk væske.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det er altid en god idé.
0: Hvis du kun skal nå én ting i dag, så er det at drikke vand.
2: Ja.
0: Tusind tak.
2: Og så har du virkelig gjort det godt i dag.
0: Tak skal du have, Ida Sofie.
1: Velbekomme.

0: Og mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
3: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.

0: Det var Leon Rimes her med Can't Fight the Moonlight. Klokken er 12 minutter i 7, og Line Porse holder fortsat øje med Trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende, Line?
1: Vi er glimrende kørende. Jeg har kun en enkelt lille ting at være opmærksom på. Det er i Vejle, vi har en sort lysregulering. Det er i krydset Danmarksgade, Sjællandsgade og Gammelhavn. Sort lysregulering der, som sagt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det var Bella K her med I Love It, I Love It, I Love It. 8 minutter i 7.
1: Og hvis man bare love it, det her varme, varme vejr, så er man da i sit rette element i de her dage. Det er allerede varmt, Peter. Vi har måttet tænde aircondition i studiet. Det kommer til at blive endnu varmere. Ja. Demi, de var så hedebølge i weekenden, altså hvor vi kommer op over 30 grader. Og vi har lige luret på vejrudsigten og talt med Ida i vejret her på DR. Det kommer til at toppe på lørdag. Temperaturen cirka klokken 14. 34 grader, du, her i trekantområdet.
0: Ja. Og det er selvfølgelig med alle mulige forbehold, men som det ser ud lige nu, så er det altså lørdag kl. 14, lokalt 34 grader, men formentlig sådan lidt over det hele omkring 31-32. Ja. Og når det er så varmt, så er der jo mange ting, der ikke er så fede at lave. Det kan nærmest være svært at vide, hvad man skal gøre af sig selv, hvis man ikke lige plasker rundt i havet et eller andet sted. Mm. Men det er jo ikke alting, man kan aflyse. Noget skal man jo, og nogen skal noget, som er ikke til at komme udenom. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre dig, der lytter med. Hvor er du på lørdag kl. 14? Prøv at være så præcis som muligt, og så skriv det i en sms til os. Start med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv lige så præcis som muligt, hvor du er lørdag kl. 14, og send sms'en til 12.12.
1: Ja, jeg kan godt fortælle, hvor jeg kommer til at være lørdag kl. 14, og det er i min bil fra Vejle mod Esbjerg. Vel og mærket en bil, som ikke har aircondition.
0: Og det elsker jeg jo, at det sidste menneske i verden, der har en bil uden aircondition, det er Stephanie Lauenborg.
1: Ja, men det er for, altså bare de her dage, hvor det kun i situationstegn har været de der 28-29 grader. Jeg har jo ikke kunne altså være nogen steder.
0: Nej.
1: Og jeg har jo svedt, hver gang jeg bare har kigget på bilen, og så skulle sidde i, hvad tager det til Esbjerg, en lille time og et kvarter.
0: Ja.
1: I 34 graders varme.
0: Men det er jo også et spørgsmål om, hvad du så skal, når du når frem. Fordi hvis du skal et eller andet, hvor du skal have den helt store, pæne uniform på, som ikke må, altså, hvor du ikke må have svedskjold.
1: Det skal jeg heldigvis ikke. Nå, jeg skal bare hjem og besøge min familie. Men jeg tænker, at det bliver, inden man når at kramme sine forældre og så videre, så bliver det lige direkte ind under den kolde bruser, og så kan vi ligesom lige sige hej til hele flokken.
0: Hvor er du, der lytter med lørdag kl. 14, når det, som det ser ud nu, bliver aller varmest omkring 34 grader. Skriv det til os. Start din sms med 3tal.dk. Lav et mellemrum. Skriv, hvor du er lørdag kl. 14. Og send sms'en til 12.12.
1: Det kan være, du er ude at bade.
0: Ja, det vil være ualmindeligt dejligt.

0: Emma C-stedet Høg her med Badebro, som ville være et godt sted at være det tidspunkt, vi taler om den
1: og
0: her
1: det
0: morgen.
1: Er nemlig lørdag klokken 14, hvor temperaturerne kommer til at toppe. Det kan blive helt op til 34 grader her i vores område, så derfor vil vi jo gerne høre dig, der lytter med. Hvor er du lørdag klokken 14, altså når det er allervarmest?
0: Palle har skrevet, på lørdag går jeg rundt med en buskrydder på et mountainbikespor i Middelfart fra 10 til 14.
1: Ej.
0: Det er varmt arbejde, Palle.
1: Puha.
0: Hvor er du?
1: Palle, om du kunne få sådan en lille håndholdt blæser med dig rundt, eller
0: ikke? Det kan man sikkert, men jeg er ikke sikker på, at Palle vil have mere at slæve på. 3K mellemrum, sådan starter du din sms, og så skriver du lige, hvor du er på lørdag kl. 14, når det bliver aller varmest, og så sender du sms'en til 12.12. Det er meget rart lige at vide, hvor vores lytter er, når det bliver aller varmest. Lige nu kan jeg se, at Line Porse har noget at sige om trafikken i trekantområdet.
2: P4-trafik en enkelt melding fra E45 sydgående til Aarhus mod Vejle for mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted har vi nemlig en havareret bil holdende i det højre spor og blokerer altså højre spor. Det betyder også, at vi har lidt kø på strækningen sydgående mellem Horsens Syd og 58 Hedensted.
3: P4-trafik med dig.

0: Det var Natasha her med Op med hovedet. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet. Men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænset muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23 til 28 grader, når termometeret er op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: 7.05 P4 Trafik. Opdatering på E45 sydgående Aarhus mod Vejle fra mellem 57 Horsens Syd og Resteplads Mæring har vi højre spor blokeret i øjeblikket af en havereret bil. Og det betyder kø, som starter kort efter Horsens Syd og efter Resteplads Mæring løsner det så. Der er hjælp på vej til den havererede bil. Vi skal også forbi Vejle. Her har vi fortsat en sort lysregulering. Det er i krydset Danmarksgade, Sjællandsgade og Gammelhavn.
10: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: En sommervarm torsdag morgen med Stephanie Lauenborg i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og mig, jeg hedder Peter Eberfeldt. Godmorgen.
2: Lørdag kl. 14 er jeg til min søsters 30-års fødselsdag, som skriver Mie.
1: I en sms, og det gør Mie, fordi lørdag kl. 14 er interessant ved det, at prognoserne lige nu siger, at det er, at det bliver aller varmest op til 34 grader flere steder i trekantområdet. Og vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele din logistik, din destination. Hvor er du lørdag kl. 14, og hvad laver du? Det kunne være interessant at høre, hvad vi alle sammen skal i sommervarmen. 3K, sådan starter du sms'en, ligesom Mie har gjort. Så laver du et mellemrum og skriver, hvor du er lørdag kl. 14, og hvad du laver, og sender sms'en til 12:12.
2: Og der er en, der skal sidde bag rattet, fordi vedkommende skriver nemlig her. Lørdag kl. 14 er jeg på strækningen mellem Tobias i Vissenbjerg og Emilie i Odense bag rattet i en lastbil fra Dansk Studenterkørsel. Studenterkørsel går amok nu, så det bliver hyggeligt, og det bliver fedt. Og jeg vil bare sige, jeg håber virkelig, at der er condition i sådan en studentervogn. Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det kan jeg også godt være. Det tror jeg, der er.
2: Det
1: jeg tror stadigvæk, kun det er din bil i hele verden, der ikke er aircondition i, Stephanie.
2: Ja, det er det sikkert.
1: Lad os høre fra dig, der lytter med. Lørdag kl. 14, hvor det bliver aller varmest. Hvad laver du egentlig? 3K, mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 12:12. Lige nu er klokken 11:07. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Og det er jo en torsdag morgen, hvor vi spørger meget specifikt, hvad skal du egentlig på lørdag, når klokken er 14? Altså her, hvor det bliver allervarmest. Og en, der har svaret på lige netop det spørgsmål, kan vi sige godmorgen til nu. Det er nemlig dig, Lene. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Lene, på lørdag klokken 14, der skal du til havefest ved din datter og hendes tvillingesøster.
2: Det skal jeg, ja.
1: I den her hedebølge, de bliver simpelthen 25 år gamle.
2: Altså,
1: hvad skal I lave? Skal I sidde i en pool, eller hvordan holder man lige sådan 25 år?
2: Nej, vi skal have kaffe og kage, og så skal der grilles, og så skal der være lidt spil af forskellige art og sådan noget. Vi bliver cirka 30 mand.
0: Altså, det lyder alt sammen som noget, der passer en lille smule dårligt til 34 grader. Altså, kaffen, jo, så ved jeg godt, den holder sig lun af sig selv. Men sådan en svedig kage, og så lige lidt sportsspil i haven til at få svedskjolderne frem.
2: Ja. Desværre.
1: Kan I holde til det, Lene, tænker du?
2: Nej, jeg frygter det. Jeg kan ikke have så meget varme, så jeg er lidt bange for det til på lørdag, men... Ja.
1: Det kan jeg godt forstå, Malene. Jeg ved jo også, at du faktisk er lidt vant til det. For du uddyber jo lige i din sms, at det faktisk var lige så varmt for 25 år siden.
2: Ja.
1: Allerede klokken 7 om morgenen, da du skulle møde på sygehuset til planlagt kejsersnit. Det er sådan lidt et full circle moment med den her 25 års fødselsdag.
2: Der var simpelthen bare så varmt for 25 år siden også. Jeg har ikke fået den ned, han kat.
1: Og så kører jeg den lige igen her 25 år efter.
2: Ja, men heldigvis er jeg ikke højgravid på det andet tidspunkt.
1: Altså, det hjælper på det.
0: Prøv lige at sætte os ind i, hvordan det var at være højgravid med to styk i den hede der, Aline.
2: Det var forfærdeligt. Det var simpelthen så forfærdeligt. Altså, man lignede jo en eller anden badebold, fordi så hævede benene, og så hævede det ene, og så hævede det andet. Ej, det var forfærdeligt.
1: Nej, men det er dejligt, at du nu har to skønne piger, som skal holde fødselsdag i dag, Lene.
2: Det har jeg, ja.
1: Puha.
2: Jeg glæder mig også til at fejre dem.
0: Ja, altså trods alt, ikke? Og varmen skal man jo nok klare. Man ved godt, hvad der skal til. Masser af... kaffe, det er vel lige så godt. Det er vel væske, er det ikke det? Er det ikke bare...
2: Jo, de siger, at man skal drikke varme drikke også, når det er så varmt.
0: Ja.
1: Bare med for noget indbord, kan man sige.
2: Men jeg ved, at de har planlagt, at... Der vil være masser af vand og saft og altså alt sådan noget. Så det. Og en lille pool, vi lige kan stikke fødderne i, hvis det bliver for varmt.
1: Altså. Amen.
0: Ja, det er jo helt gennem ting. Lene, vil du ikke lige sørge for at sige hurra og tillykke lørdag kl. 14 til de to fra
2: det
0: os?
2: Kan du tro, jeg skal gøre.
0: Og så rigtig god dag.
2: Ja, tak og i lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Godt. Hej.
1: Gud ja, Peter, vi har heller ikke tænkt over, at der er jo nogen, der er højgravide lige nu her.
0: Også. Det er der også, ja.
1: Ej.
0: Lørdag klokken 14. Det er der, det bliver allervarmest. Og vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele med os, hvad du egentlig går overhovedet med sådan en lørdag klokken 14 i 34 grader.
1: Hvor er du lige henne?
0: Ja. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvor du er, og hvad du laver lørdag klokken 14, sendt til 12.12.
1: Jeg kan ikke få ud af mit hoved at være højgravid her nu. Ej.
0: Det er du nødt til.

0: Det var Cher her med Believe, klokken er 20 minutter over 7. Og jo, det er da lunt i trekantområdet nu, men det er for intet at regne i forhold til lørdag klokken 14, hvor prognoserne siger, at det bliver aller varmest op til 34 grader. Vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele, hvad du så laver der lørdag klokken 14 i sommerheden. Og det er der rigtig mange. Der er mange, der har noget for.
1: Ja. Det må man sige, og René han skriver, vi på golfbanen i Kolding til en dejlig runde hyggegolf med min kone. Og ja, det er nok med solcreme, hat, parasol og en masse vand.
0: René,
1: jeg synes, du er rigtig sej, fordi jeg skulle også selv have været ude og spille golf den her weekend. Jeg har kastet håndklædet i ringen på den. Ja, jeg synes simpelthen, det er for voldsomt for mig.
0: Der er nogen, der kan.
1: Bare tanken om at gå 9 eller måske endda 18 huller i Hedebølge. De kunne simpelthen samle mig op på golfklubben og trille mig ud. Jeg vil smelte på hul 4.
0: Men der er nogen, der elsker golf højere end dig.
1: Ja, og det kan man godt forstå. Noget her fra Helle, jeg nok bedre kunne forholde mig til, det er, hun skriver, på lørdag kl. 14 befinder jeg mig på Bornholm sammen med min skønne mand og to hold norske vennepar og venter på at få nøglen til et lækkert sommerhus i Sandskos.
0: Altså, Bornholm i sol og sommer, det er jo altså helt vidunderligt. Det er et godt sted at være, Helle.
1: Og Mathias, han skal til en nonfirmation fra klokken 10 til klokken 20.
0: Det er safthus med en lang nonfirmation.
1: Ja. Det, hvis folk kan holde til det, tænker jeg, hold da op.
0: Men det er dejligt, at der er gode ting, der trods alt skal fejres, sommerhede eller ej. Hvis du, der lytter med os, vil dele, hvad du laver og hvor du er lørdag klokken 14, når det bliver allervarmest, så gør det ved at starte en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 1212.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi har også Line Porse på morgenholdet, som sædvanligt holder øje med trekantområdets trafik. Og Line, du vil sige noget om den lige nu?
3: Det er korrekt. P4 Trafik, vi starter med en opdatering fra E45 sydgående Aarhus mod Vejle, for her har vi tiltagende kø og godt et kvarters forsinkelse af kø fra omkring 57 Horsens Syd. Det er på grund af højre spor af spærret af en havareret bil mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted efter resteplads Mering, der er vejhjælp i gang til den her bil. Og jeg kan lige tilføje et kvarters forsinkelse, som sagt, men efter restepladsen løsner det. Vi skal også have en opdatering fra Vejle og den sorte lysregulering i krydset Danmarksgade, Sjællandsgade og Gammelhavn. For sørme, det er med vilje, lysregulering er slukket. Det er endda skiltet, men det overses let. Årsagen er vejarbejde på en bro, midlertidig lysregulering der. Og for at du ikke skal holde i kø mere end højst nødvendigt, så har man valgt at slukke lysregulering i krydset Danmarksgade, Sjællandsgade og Gammelhavn.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Poulsen og Holm på P4.
4: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
5: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
4: Den klassiker, ja.
5: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
4: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
5: Tandproteser?
4: Ja.
5: Absolut ikke i buffeten.
4: Nej.
5: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
4: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
4: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
5: Den ligger dernede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl.

0: Det var Lasse Skriver her med Band 8. SMS-indbakken gløder. Den er varm som aldrig før, fordi vi deler med hinanden, hvad vi egentlig går og skal. Lørdag kl. 14, hvor det bliver aller varmest, også i trekantområdet.
1: Og der er en, der skriver, jeg er i mit sommerhus i Julesminde, og sandsynligvis ligger jeg i vandet.
0: Det lyder som et rigtig godt sted at ligge.
1: Ja,
0: du må også gerne dele dig, der lytter med. Hvad laver du lørdag kl. 14, når det bliver allervarmest? 3K mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Vi kigger i en glonehed sms-indbakke, også efter de regionale nyheder, som du får lige efter patina og genstart. Godmorgen.

0: Det var Pagina her med Genstart. Nu skal vi have nyhederne, og de skal være fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Brian og Monica Falkenberg fra Fredericia fik onsdag afvist deres sag mod Ankestyrelsen i en principiel sag om fertilitetsbehandling ved retten i Kolding. Det er tidligere psykiske diagnoser, der er over 10 år gamle, som har betydet, at parret har fået afvist hjælp. Da parret for nogle år siden søgte om fertilitetsbehandling, så blev Monica Falkenberg gennem egen læge henvist til en psykiater, der vurderede, at hun ikke længere lever med psykiske lidelser. Men selvom sagen altså blev afvist i retten, så stopper parret ikke der, siger Brian Falkenberg.
3: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i. Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
2: Og det er en sag, der kan få betydning for mange, hvis den bliver afprøvet ved højere retsinstanser. Det vurderer Mette Hartlev, der er professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet.
4: Om der er simpelthen en forskelsbehandling af en bestemt gruppe af borgere, nemlig borgere, som har haft en eller anden form for psykisk lidelse, hvad også en stigende grad os alle sammen vil få og opleve, i hvilket omfang at det faktisk betyder, at man får en dårligere behandling end andre.
2: Ankestyrelsen kan ikke kommentere en enkelt sag, men ankechef fra Ankestyrelsen, Kit Purkær Madsen, skriver følgende til DR Nyheder. Vi tager dommen til efterretning. Dommen ændrer ikke på, at sager af denne karakter er indgribende for den enkelte, der er berørt af resultatet. I Ankestyrelsen afgør vi borgeres sager, når de står i en svær livssituation, og når de allerede en gang har fået en afgørelse, de ikke er tilfredse med, skriver Ankestyrelsen. Lige om lidt drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden, det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne de er overdækket med en presenning eller et tag, som siger formand Christian Heron.
5: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme regler for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen. Hun hedder Tanja Skyum Nielsen.
6: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver også tørt og solrigt i dag, og så bliver det varmt. Temperaturen kommer op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol, og i nat ret klart vejr. Temperaturen mellem 12 og 16 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Marie K. med Uopnåelig. Vi er i Tivoli Friheden med børn og børnebørn, skriver Kim, og henviser til lørdag kl. 14, hvor det bliver aller varmest rigtig mange steder, op til 34 grader. Vi leger sådan en lille leg, hvor vi lige deler, hvad vi skal, når det bliver aller varmest i weekenden.
1: Ja, og der er jo en hel del, der skal noget med børn. Louise fra Fredericia, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skal også noget med din søn i IKAST. Hvad er det, I skal lave?
2: Jamen, vi skal til fodboldstævne til IKAST Cup.
1: Hvor fedt.
2: Er det sådan? Ja, jeg tænker, det bliver mega fedt, men rigtig varmt.
0: Ja, ja, fordi det er vel en hel dags forestilling, sådan noget, er det ikke det?
2: Det er faktisk en hel weekend forestilling. Vi kører i stedet i morgen klokken 3:30 og regner med at lande hjemme igen søndag på et eller andet tidspunkt i løbet af eftermiddagen. Så,
1: og hvor gammel er din søn, Louise?
2: Han er 13.
1: Okay, og han har mod på at skulle rende rundt på en fodboldbane i flere dage i den her hede?
2: Han var sådan lidt, det var nok varmt, mor. Ja, jamen, men det er, jo lige for alle, så alle de andre synes jo også, det er varmt.
0: Ja. Men det er jo noget med at sørge for, det ved man i hvert fald med nogle teenager, at de skal lige hjælpes lidt til at være hydreret. Hvordan er det med din knægt? Kan han selv finde ud af det, eller skal du proppe noget vand i ham?
2: Ej, jeg tænker, vi propper noget vand i dem alle sammen. Ja. Vi har heldigvis nogle søde forældre, der godt gider at hjælpe med at sørge for at holde tingene lidt koldt også. Og så sørger vi egentlig for at få købt noget saftevand med noget sukker, så de også kan få lidt den vej og lidt chips for at holde lidt på væsken. Og simpelthen bare blive ved med at hælde vand i hovedet på dem. Sådan. Også helt bogstaveligt talt, faktisk.
0: Ja, ja.
2: Så vi har købt nogle spande og nogle svampe, som vi også kan have også for lige at køle dem lidt ned. Og sådan noget simpelthen for... Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, men det ser vi.
0: Men hvad med forplejningen af jer selv? Fordi det kan jo godt være en helt hyggelig syssel at kigge fodbold, hvis bare man har en køletaske med gode sager i, for eksempel. Har I forberedt noget til jer selv også?
2: Jamen, jeg tænker, vi deler med drengene.
0: Ja, så okay.
2: Med frugt, og vi tager frugt og chips, og jeg tænker, snoller, det må blive hjemme, og chokolade og sådan noget, men tager der frugt og chips og sådan nogle ting med. Og så har vi jo heldigvis af stævnet med, inkluderet med mad.
0: Okay.
2: Så det er der sørget for.
1: Men Louise, nu siger du ikke noget chokolade. Jeg har jo lige set på Instagram her i morges, at man jo faktisk, fordi det er så varmt, kan tage en plade chokolade med ud, og så kan du, hvis du har noget jordbær med, så lige dyppe den i den.
2: det var en mega god idé. Det har ikke lige overvejet. Det kunne være, jeg lige skulle gøre det.
1: Lige sidder for sådan en lille gourmet-oplevelse der på sidelinjen.
2: Ja, det kunne egentlig være meget fedt.
0: Du kan spare udstyret til at smelte chokolade med, det er rigtigt nok.
1: Ja.
0: Den er god.
2: Det er rigtigt. Bare lige ude i solen i 10 minutter, så er vi kørende.
0: Louise, vi ønsker jer en fantastisk varm weekend, og vi er ovenikøbet også ret sikre på, at knægten løber med sejr i den der fodboldturnering.
1: Ja, det
0: kan vi mærke.
2: Vi håber, at I hæpper det
1: gør vi.
2: Tak, og god weekend, når I når der til.
0: Ja, tak. Og i lige måde.
2: Tak.
0: Hej. Jamen, vi hører også gerne fra dig, hvad du render og laver lørdag kl. 14.
1: Det er, vi skal smelte chokolade kl. 14 sharp.
0: vi skal i hvert fald tilbage til sms-indbakken inden så længe, fordi det er vælter ind med gode beretninger om. Mm. Også dejlige ting, man kan lave i sommervarmen. Mere om det lidt senere her, Shakira med Sue. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Shakira her med Sue, 17 minutter i 8. Godmorgen på lørdag kl. 14, der er jeg til studenterfest ved Sebastian i Sønder Hygum. Og jeg håber virkelig, der er et soppebassin og is ad libitum, ellers så smelter vi. Jeg fungerer bare ikke ret godt med temperatur over 22 grader. De bedste hilsener til jer alle derude, skriver Sam i Vejen. Og det er lørdag kl. 14, vi deler kalender med hinanden, fordi det er der, der bliver allervarmest. Og Jytte har også skrevet, jeg skal til studenterfest på lørdag kl. 14 i Vamdrup, men det skal nok blive hyggeligt, selvom det bliver varmt.
1: Ja, der er altså virkelig mange varme fornøjelser i sigte. Vi skal også lige sige godmorgen til dig, Lars.
2: Ja, godmorgen.
1: Lars, du skal jo ud over at arbejde selv på sygehuset den her weekend, så... Og det synes jeg også er hårdt nok, at man skal arbejde i hedebølgen, men en, jeg føler meget, meget, meget for lige nu, det er din kone. Hun er højgravid.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Vi ændrer barn nummer 3 i starten af juli, så hun er på en varm lørdag.
0: Hvordan har hun det, Lars?
2: Jamen, hun har det godt, men det er nok ikke så fedt her i den her hedebølge, men ellers har hun det meget godt.
0: Okay. Og hvordan har du det så med

0: en hel dag, men de må rende og lege lidt i vand, håber jeg, og så kører hun benene lidt opad, men ellers så tror jeg, det ender. Det hæver, jeg tror også, jeg hæver mine hænder og fødder.
1: Så. Okay, og så taler vi ikke mere om
2: vi
1: det,
2: vi alle hæver lidt op.
1: Vi hæver alle lidt.
2: Ja, det er varmen.
0: Ja, det er varmen. Ja.
1: Lars, vil du ikke hilse din kone, og så ønske en rigtig, rigtig dejlig weekend, højgravid, som hun er?
0: Ja, det skal jeg gøre. Det skal jeg gøre.
2: Og god arbejdsløs til dig også, Lars, i varmen.
0: Jo, tak. Det bliver spændende. Ja.
1: Tak skal du have. God weekend. Hej. Ja.
0: Hej.
1: Jamen altså, det er lørdag kl. 14, det går ned med op til 34 grader.
2: Og det er fantastisk.
1: Uha, sms-indbakken. Den skal vi have kigget på.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange, der skal gode ting. Men lige nu, Duran.

0: Det var Duran Duran her med Ordinary World, klokken 10 minutter i 8.
1: Vi er på firmatur til Djurs Sommerland. Jeg tror, solhatten skal på. Sådan lyder meldingen fra Allan om, hvad han skal klokken 14 på lørdag, hvor det jo bliver allervarmest. Og der er mange andre gode ting. Vi kan også lige nå med en fra Vibeke, fordi hun skriver nemlig, vi skal holde min mands fødselsdag. Vores børn kommer klokken 14. Vi bliver 14 personer og har skyggeplads i haven, for vi kan

0: at sidde med en masse kolde drikke. Der er sådan noget kagemand og noget grill til aften. Og så selvfølgelig vandspreder i haven til vores børnebørn. God dag til
1: fantastisk.
0: Alle, skriver Vibeke.
1: Det er dejligt at høre den positivitet, der mange går ind til sommervarmen med. Det skal nok gå alt sammen.
0: Line... Og den der vandspreder også.
1: Ja, sådan en, den kan man ikke undvære.
0: Ej.
1: Line Porse holder øje med trikkerne om trafik. Line, må vi bede om en opdatering nu her?
2: P4-trafik, E45, sydgående Aarhus mod Vejle. Vi har stadig kø og godt 20-25 minutters forsinkelse. Kø fra omkring 56B, Horsens C. Og det er, fordi vi har haft en havareret bil holdende på strækningen ned mod Vejle. Den er fjernet, men altså køen består lidt endnu. Og mange søger ud på rute 170 Vejlevej ned mod Vejle i stedet for motorvejen. Og derfor er der nu også kø fra Horsens på Vejlevej, 10 minutters forsinkelse.
3: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: Hej Maria.
6: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
7: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
8: Eva, hører du mig?
9: Hej Wilson.
7: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
8: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
9: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
7: Men kan der opstå ægte følelser?
10: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
7: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Andreas Højbjerg her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt 5 minutter i 8 på P4 Morgen og P4 Trekanten, hvor vi har en helt ny situation, nemlig den, at Stephanie holder øje med sms-indbakken og har så travlt med det, at jeg er nødt til at hente hendes kaffe. Det er bare lige, og det gør jeg selvfølgelig gerne. Det er bare lige for at sige, hvor mange der er villige til at dele, hvor vi hver især befinder os lørdag kl. 14, når det bliver allervarmest.
1: Og det er fantastisk, vi har fået så mange sms'er, og fantastisk, at Peter endelig gider at hente en kop kaffe. Men lad os lige tage Preben fra Billunds sms, for han skriver nemlig lørdag, der er cykles hervejsløbet. Starter i Vejen kl. 10 og skal være i Viborg mellem 16 og 17. 160 km kl. 14 er jeg vel på Funderbakken i Silkeborg. Preben, du er for vanvittig.
0: Jeg sender lige en særlig tanke til Preben. Jeg har kørt den der, nøjagtigt den der rute selv tidligere, uden sommervarme. Og det var hårdt nok for mig. Så altså Preben, alt godt. Drik noget vand og elektrolytter, eller hvad du ellers bruger.
1: Ej, Preben, du er så vild. Jeppe er også ret vild. Lørdag kl. 14, der øver han nemlig Atlantis på friluftsscenen i Ølgod. Det bliver en varm omgang ind i skoven i direkte sol, men jeg elsker det.
0: Ja, så hver gang lidt sommervarme der.
1: Ja, sådan, og god forestilling til jer. Vi skal også lige vende Natashas weekendplaner, for hun skriver nemlig, yngste guldet tager på weekend ved sin mormor, hvor de skal lægge tag og i Djurs Sommerland.
0: Nej.
1: Vi skal lægge plankegulv i vores stue på lørdag med en masse drikke og ispauser. Ja, tak. Gentag lige succesen fra, da vi lagde gulv på datterens værelse i 30 grader. Puha. God torsdag og god weekend.
0: Tak, Natasha.
1: Får du altså bare lige tilbage i smasken, Natasha. Hold da op.
0: Lige om lidt, så skal vi have radioavisen, og så skal vi vist lige runde lidt flere gøremål lørdag kl. 14. Ind til radioavisen, der skal vi høre Diana Ross med Upside Down.

0: Det var Diana Ross her med Upside Down. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke gå i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
6: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også soppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: 8.05 P4-trafik med gode nyheder for den kø, vi har haft på E45 sydgående fra Aarhus mod Vejle. Den er overstået. Det var en kø videre forbi Horsens, men som sagt overstået. Vi har ganske normalt nu tæt morgentrafik. Det har vi også i resten af trekantområdet. God tur.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten med Stephanie Lauenborg i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og Peter Ebberfeldt, godmorgen og velkommen til lørdag kl. 14. Der bliver det allervarmest også i trekantområdet. Vi har spurgt alle, der gider lege med, hvad skal du egentlig lørdag kl. 14? Og der er en masse gode ting i vente, som vi lige skal have rundet, Stephanie, endnu en gang.
2: Ja, der er en, der skal være tilskuer til DMU'en i Herning. Det bliver en varm omgang.
1: Det tror jeg på. Så er der Per i Vejle, som skriver, jeg skal på Harley-tur fra Tinglev til Skagen på lørdag. Så det bliver varmt iført fuldt MC-udstyr i 6-7 timer. God tur. Så er der en lille... Jeg tror, det må være en hilsen til dig, Stephanie. Jeg drillede dig jo tidligere med, at du må være det eneste menneske i verden, der har en bil uden aircondition her i 2026. Det er du så ikke. Søren har skrevet aircondition. Not. Jo, hvis jeg åbner sideruderne. Og detaljen er, at man jo sidder oven på motoren, og den skal også af med varmen. På en almindelig dag med 18 grader udenfor, er der tale om et sauna førerhus. Så med 30, så skal det nok blive godt. Det må være studentervognsagtigt måske.
2: Puha.
1: Ja, hvor man sidder oven på motoren.
2: Kender. Varm, varm, varm. Der er så en, der har gjort alt, hvad man kunne for at få det mindre varmt. Der er nemlig en, der skriver, opholder mig på naturistcamping. Det perfekte sted med den temperatur i weekenden.
1: Så kan man vel heller ikke gøre mere.
2: Nej, det må man altså sige. Og der er også en, der regner med at være i gang med en mega robot til 85 kroner på byens bedste isbar. Robots isbar i Vejle.
1: Det er en af de store. Så er der en her til min søns Svendegilde i vores egen have. Men så er der en godkendt grund til at gå en ekstra tur til fadelsanlægget.
2: Enig. Der er også en, der er i Lemvig for at træne hunde, og derefter så går turen til Tavlov. Og vi skal da også lige nuppe den her, og den kan jeg også godt forholde mig til. Jeg vil sidde i min lejlighed, nedrullede gardiner, drikke kolde drikke og spise is.
1: Jamen altså, der er mange gode ting. Vi kan lige nå en tur til Haderslev. På lørdag kl. 14 står jeg foran bakkescenen på Kløften Festival i Haderslev og har en fest med Hjalmar, skriver Daniel.
2: Ja.
1: Tusind tak til alle, der delte gode ting, som man skal lørdag kl. 14, mens det er allervarmest. Husk at drikke vand. Eller, som der blev sagt her, en ekstra tur til fadelsanlægget.
2: Ja. Bare man får noget væske, er det ikke det, man plejer at sige?
1: Det er det, vi siger.

0: Det var Harry Styles her med American Girls.
1: Peter, noget jeg altid har drømt om, det er at have en hund med på arbejde.
0: Jamen, en redaktionshund, ja. Det har jeg altid sagt, vi skal have her på stedet. Det har aldrig rigtig vundet genklang nogen steder.
1: Nej, men kunne man bare have sin firebenede ven med på job, ligesom Jasmin Bøllehus, hun kan. Og det kan hun, fordi hun er specialpædagog på Ådalsskolen i Vamdrup, som er en specialskole. Og her, der har hun altså sin hund med, en skolehund, James. Og han er med flere gange om ugen, fordi ikke bare for hygge, han er faktisk på arbejde. Han hjælper nemlig eleverne med at finde ro til eksamen, og nogle gange så er han også en aktiv del af undervisningen.
0: Asta Holtz-Bak, nu ved jeg, at du som reporter har været sammen med James i en 10 minutters tid. Har du fundet ro?
2: Jeg har fået lov til lige at give James et par godbidder her, inden vi starter interviewet, fordi han har faktisk pause lige nu. Han skal på arbejde lidt senere, og er jeg at være sammen med ham i... Nu har jeg været sammen med ham 10 minutter. Jeg synes, at jeg har fået lidt mere ro på. Lidt senere så skal vi snakke med nogle af de elever, som han hjælper. Men nu synes jeg lige, vi skal give James en pause, Jens. Jasmin Bøllehus, til dig, der ejer James, og du er specialpædagog her på Vamdrup Skole. Vil du ikke lige forklare, hvad gør du, når James han så ligesom skal have fri fra arbejde her på skolen?
3: Jamen, lige nu der sidder James mellem mine ben, og det er sådan en øvelse, vi har trænet siden, at han var lille. Det giver sådan sikkert rum for ham, han kan være i. Han ved, at jeg har fuldstændig styr på situationen omkring ham. Og det gør også, at folk omkring ham kan se, at jeg har fuldstændig styr på ham. Så ved jeg, hvor han er.
2: Ja. Og nu har vi James på plads mellem dine ben. Og herover ved siden af os, der er James' skoleskema. Skolehunden James' skema for ugen skrevet op. I dag der har han skoletid fra 11.30 til 14.25. Hvad betyder det? Hvad laver James?
3: Jamen, James han har mange forskellige opgaver her på skolen, men alt i alt så giver han tryghed, og han sikrer en trivsel for de elever, som han arbejder med. Han giver dem også ro, og er med til sikre trivsel her på skolen.
2: Og jeg ved, at nogle af de elever, som har haft det virkelig svært, som faktisk ikke har været i skole her på skole i noget tid, dem har han hjulpet tilbage, altså børn, elever, der har været i skoleværing. Hvordan kan James det?
3: Jamen, vi kan gøre det på flere forskellige måder, men det kunne for eksempel være at starte i helt små skridt og give dem en tryg start, bare med at komme ind på skolen, og så bygger vi lige så stille på med at komme ind og se garderoben, arbejde lidt i et grupperum, og så starter de jo med at lave opgaver med James, og sammen med James, og i hans nærvær, og så bygger vi på, at det kan være med en lærer, og i nærheden af elever og sammen med andre elever, ja.
2: Og hvad står den på i dag for James, altså her senere?
3: Nu er det jo sommerferie lige om lidt, og vi har også super godt vejr udenfor os, så det er også rigtig varmt, så vi har skruet lidt ned for hans opgaver, så det ikke er alt for intens for ham. Men i dag, der skal vi ind og spise madpakker med børnehaveklassen, som er altså, det giver dem en rigtig god ro, når de sidder og spiser, og så har vi altså sådan lidt hygge-nussetid bagefter.
1: Det er min drøm, det her, Peter. At have hygge-nussetid med, ja. Med sådan en hund her. Og James er jo en golden retriever, og han ser simpelthen så dejlig ud.
0: Og det ved du, fordi...
1: Jeg er inde på hans Instagram. Ja, sådan en har han nemlig selvfølgelig også. Og altså, det er bare sådan en golden retriever. Du ved, han er helt lys i pelsen, den her søde snude. Han ser fuldstændig fremragende ud, må jeg bare sige.
0: Jeg kan mærke, at skolehunden James har fået i hvert fald en ny følger her til morgen.
1: Ja, og det ville være min smukkeste kollega, hvis jeg havde James med på arbejde. Ej, hvor han sød.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Det var Malte Ebert her med Fortæl mig, hvis du vil noget andet. 24 minutter over 8, og Line Porse, må vi bede om en opdatering fra trafikken?
1: Det må I altid. Og heldigvis, så kan jeg præstere en af de gode slagsen. Vi har jo haft noget kø på motorvejen ved Horsens ned mod Vejle. Væk med den, det er overstået. Der er fuldstændig fin trafik alle steder.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det var Eagle Eye Cherry her med Safe Tonight.
1: Lige om lidt, så er vi klar med regionale nyheder. Her der skal vi blandt andet høre fra en herboende venezuelaner. Og det skal vi altså, fordi at landet i nat blev ramt af to meget kraftige jordskælv.
0: Det er klokken 8:30, du får nyhederne fra Trekantområdet.

0: Det var Rosa her med Min Ven. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I nat blev Venezuela ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader, ikke mindst i hovedstaden Caracas. Gustavo Pérez Hornebo kommer fra Venezuela, men bor i dag i Vejle, og han opdagede, hvad der var sket, fordi der pludselig kom en masse beskeder på hans telefon.
3: Så jeg åbner, og det var alle, fordi jeg har også venner og familie. Vi har det godt.
2: Gustavo Pérez Hornebo kommer fra byen Valencia, hvor hans tre søstre stadig bor. Den ene søsters lejlighed blev beskadiget, men ingen af de tre kom til skade. Men det var en voldsom oplevelse.
3: Men heldigvis, de har det godt. Det var hårdt, og de var længe. Det var selvfølgelig var det kun sekunder, men de føltes som en lang, lang jordskælv.
2: I hovedstaden Caracas er mange blevet fanget under sammenstyrtede bygninger. Gustavo Pérez Hornebo synes, det er trist, at Venezuela ikke har så gode muligheder for at hjælpe de mennesker.
3: Det har ikke nogen økonomiske medier eller maskiner, eller det, fordi med den økonomiske situation, der er ikke nogen penge der til. Eller ressourcer til at lave den type arbejde. Det er trist.
2: Jordskælvet er det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år, viser data fra US Geological Survey ifølge CNN. Du kan holde dig opdateret på dr.dk. Der bliver taget meget kokain i Danmark, det viser ny spildevandsrapport fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Rapporten kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra en række danske byer, og den viser blandt andet, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og det kommer ikke bag på leder af behandlingscentret Stien, Thomas Banke, som mange måske vil kende som tidligere borgmester i Fredericia, der selv stod frem med sin historie om misbrug af opioider for år tilbage.
4: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
2: Thomas Banke plejer på flere årsager til, at kokainmisbruget i flere større byer er øget.
4: Årsagen til, at vi ser et stigende kokainforbrug og misbrug i Danmark, det er, at det er blevet langt mere tilgængeligt via blandt andet de sociale medier, og det er blevet langt stærkere, og derfor skaber det en langt større afhængighed ret hurtigt.
2: Undersøgelsen af spildevandet viser, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne, men også, at en væsentlig del af forbruget fortsætter i hverdagen. Og ifølge den nye spildevandsrapport, så estimeres det samlede danske kokainforbrug i 2025 til ca. 7 tons kokain på gadeplan.
0: Tørt og solrigt hver dag. Det bliver også varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, og så får vi en vind, der bliver svag til jævn fra vest og nordvest.

0: Det var Dua Lipa her med Be The One, 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og det er en svær dag, Stephanie. Mm. Fordi du har haft meget travlt med at kigge i vores sms-indbakke. Og
3: ja, og det er varmt, og jeg er doven, ja. Og der er mange problemer.
0: Opgaven er jo, at du sådan set skal holde dig lidt opdateret på alt, hvad der foregår i hele verden. Det er en lille opgave.
3: Ja.
0: Fordi sådan kan du nemlig få succes. Jeg har fundet 3 historier fra DR.dk. Du kender dem ikke nødvendigvis, men jeg har skrevet dem om til clickbait-overskrifter, og så skal du prøve at se, om du kan resonere dig frem til, hvad det handler om.
3: Mm, jeg giver det et skud.
0: Ja, vi tager en af gangen, foreslår jeg.
3: Ja, hvis det du synes jeg, det er en god idé.
0: Jamen, så tager vi den her først.
1: Det er clickbait.
0: Mark Rutte taler Trumps eget sprog. Sådan går han planchen ud.
3: Ja, den har jeg faktisk set. Og det, jeg klikkede ind på den, fordi der var et fremragende billede af Rutte med sådan en stor valiner. Jeg skal til sådan en mundtlig eksamen-planche.
0: Fuldstændig rigtigt.
3: Fordi han skulle mødes med Trump, og Trump er stadig monstersur over NATO-landene, og de bakker ham op med Iran og alt det her. Og Rutte prøvede ligesom at komme ind og være sådan her, okay, bas ned, Marker, men var også selv lidt sur og havde så taget en masse plancher med, han ligesom forklarede for.
0: Det er rigtigt. Han forsøger at redegøre for, hvad Europa og Canada, altså de andre NATO-lande, rent faktisk har hjulpet med. Og det gør han altså med plancher, fordi han ved, at Trump selv godt kan lide plancher.
3: Der er lidt visual learning.
0: Ja, det virker så ikke lige i det her tilfælde, at Trump er stadig sur over, at ingen har hjulpet ham i krigen. Men den havde du fuldstændig rigtigt.
3: Det var godt.
0: Og den var ellers svær, synes jeg. Vi tager en til.
1: Det er clickbait.
0: Dr. Phil laver lægens bord. Derfor skal det optages i Grønland.
3: Ja, og den har jeg også klikket på. Fordi jeg simpelthen synes, det var så skægt. Jeg har jo set samtlige episoder af Dr. Phil. Og han tager simpelthen til Grønland, fordi at der er en amerikaner. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det er, han laver. Men han har i hvert fald styr på noget med olie, og mener, at det simpelthen bare er et spørgsmål om, hvem der kommer først til det her kæmpe store olie, der er gravet ned i Grønland. Og det er simpelthen det, Dr. Phil så også skal op og lede efter.
0: Han skal simpelthen dokumentere det, den her amerikanske TV-psykolog, TV-darling. Og det er rigtigt, og det er også derfor, at min overskrift, Dr. Phil laver lægens bord, det er selvfølgelig bord uden det jo, fordi der skal bores. Ja, godt.
1: Det er clickbait.
0: Skal vi tage en til?
3: Ja, lad os det gøre.
0: Godt. Sådan fejrer danskerne klimakrisen. 19. juli topper festen.
3: 19. juli, der topper festen. Ved du hvad? Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad du snakker om.
0: Ja.
3: Det er, fordi DR har været i lufthavne og spørger danskere med de her afgifter på flybilletter. Altså,
0: Nej.
3: Det bliver dyrere.
0: Det er ikke rigtigt.
3: Nå, okay.
0: Det er ikke rigtigt. Men det kunne godt have været det.
3: Okay, fordi det troede jeg, det var. Altså, det der med, at de er faktisk ligeglade. Ja. De skal bare stige afsted.
0: Men det er faktisk lidt det er i samme genre, men,
3: okay.
0: Og man har været i lufthavnen. Men det er Københavns Lufthavn, som forventer en historisk travl sommer.
3: Nå.
0: Og det er sådan set bare den årlige historie om lufthavne i Danmark. Og så er det altså, man siger, den 19. juli, der topper festen. Største rejsedag med 124.000 passagerer.
3: Hold da op!
0: Ja, så væbn dig med tålmodighed, hvis du skal flyve den dag.
3: For pokker.
0: Men jeg giver dig 2,5, fordi du røg dig til lufthavnen.
3: Ja, jamen så langt så godt, kan man så sige.
0: Du er en succes. Tak for kampen.
3: Tak for spillet.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Klokken er 16 minutter ind i.
1: Og vi skal tilbage til Vamdrup og Golden Retrieveren James, som er med i skole flere gange om ugen. Det er han, fordi James er en skolehund, og det er altså noget, der gør en forskel for eleverne.
0: Og reporter Asta Holst Bak, du er lige nu sammen med både James og elever.
2: Og James, han ligger, nu sidder han op, men han har ligget i lang tid og blevet nusset af to elever fra 5. klasse her på skolen, Elias Wolf og Birk Kjærgaard Lange. Og Birk, hvad er det bedste ved James?
3: Han kan give krammer.
2: Hvad siger du, Elias?
4: Han skal give krammer.
2: Hvad hjælper, fordi, hvad hedder han, James er jo en skolehund, Birk. Hvad hjælper han dig med i skolen?
4: Han gør det nemmere, han giver en sådan form for ro, og så kan man sådan bedre koncentrere sig, efter man måske har været ude at gå med ham, fordi at sådan, yeah, han er bare sød.
2: Ja, I går tur med ham hver fredag, har I fortalt mig, altså hvor I så går rundt i Vamdrup med James. Hvad er det for nogle, hvad giver det dig, Elias?
5: Også lidt mere ro og lidt sjovere at være i skole.
2: Og dengang du startede, Elias, her på Ådalskolen, der mødte du faktisk James, inden du startede. Og så var han også på skolen, da du startede. Prøv lige at fortælle om det.
5: Jeg skiftede skole herhen til, og så kom James på min gamle skole og sagde hej, før jeg kom herhen.

0: vi se, om han har lyst til at give jer en krammer. Han er lidt forvirret, tror jeg, lige nu. Ja, der sker jo mange ting. Ej, det må blive lidt senere, at de får en krammer af James, tror jeg, drenge.
1: Vi vil også, vi vil også have en golden retriever i studiet.
2: Ej, Asta, har du fået et kram af James endnu?
0: Nej, nu kommer der et kram, nu kommer der et kram. Han er helt oppe at stå på bagbenen.
1: Nej. Sådan.
2: Ej, det er herligt.
1: Det var godt, vi fik det med.
2: Ja.
1: Men man kunne høre, hvordan der blev klappet, og nu, altså, det er jo simpelthen... Ja.
2: Det vil være min drøm.
1: Jeg vil også følge James på Instagram, ligesom du gør, Stephanie.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, du gerne vil.
1: Og det bliver...
2: Og så vil vi have en redaktionshund, der kan give krammer.
1: Det kræver vi.
2: Skulle du ikke til mus-samtale senere? Kan du tage den op?
1: Det skal jeg faktisk. Jeg foreslår en redaktionshund. Det gør jeg altså. Det er tid til Tears for Fears.

0: Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. 9 minutter i 9, og Line Porse holder øje med trafikken. Og der var en del at melde om til at starte med, så faldt der lidt mere ro på. Hvad er status nu, Line?
1: Nu er der endnu mere roligt, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. Morgentrafikken har vi fået i hus afviklet, og det betyder, at der er jo færre biler på vejene, masser af plads, ingen forsinkelser.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen
1: og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Det var Miss Li her med Helsa Gud.
1: Og om... jeg kan slet snakke nu om 3 minutter. Om 3 minutter, der er der radioavis.
0: Ja, det er der da.
1: Jeg står bare og kigger sådan helt spejlblankt op på uret.
0: Det er Michael Olsen, der er vært.
1: Ja.
0: Og det er, når klokken er 9.
1: Så kan jeg lige tærpe uret imens. Ja, det er endda digitalt. Jeg skal bare fortælle, hvad der står.
0: Indtil da, Sienna Sparrow.

0: Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som, for folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
0: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man vil fortælle om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
3: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
4: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
5: Så der er ikke et bevis med
4: det også, bordet? Jamen, det er der soldaternes observationer.
0: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
3: Ja, det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
0: Lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
6: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyum Nielsen.
7: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret er op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: 9. 905 P4 Trafik. Flot afvikling af trafikken lige nu i trekantområdet.
9: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er med Stephanie Lauenborg og Peter Ebberfeldt i studiet her på P4 Trekant. Nå, det er da lige før, jeg står og tænker, om jeg skal have en undskyldning op af hatten, Stephanie, fordi tidligere på morgenen, der drillede jeg dig lidt med, at det kom frem i radioen, at du kører i en bil uden aircondition. Og så drillede jeg lidt med, at du må være det sidste menneske i verden, der ikke har aircondition i din bil. Så viser det sig lige pludselig nu, under musikken her, at du rent faktisk måske har tænkt dig at gøre noget ved det.
2: Ja, jeg har jo netop sat gang i projekt Jeg skal have ny bil. Og det er jo sådan noget, der ikke bare lige sådan sker i den første og bedste autoforhandler, man lige kommer forbi. Så jeg har været rundt til nogle forskellige. Og det er sådan, det er første gang, jeg skal købe en bil på den måde. Så jeg kommer jo ud, og så spørger de søde forhandlere sådan, okay, men altså, hvad skal den kunne, den her bil? Hvad har du af sådan kriterier? Og jeg har jo sagt hver gang, jeg vil gerne have en med aircondition og CarPlay, hvis det kan lade sig gøre. Og de har jo skraldgrinet, de der søde mennesker, og kiggede på mig. Og så var der en, der sagde til mig her forleden dag, jeg tror ikke, vi har nogen biler faktisk, der ikke har det.
1: Okay.
2: Så barn er meget lav.
1: Så uanset hvilket budget du kommer med, så skal du nok få de ønsker opfyldt.
2: Ja.
1: Vi skal også lige, det tror jeg da ikke, der er nogen skade til. Altså, hvad er det, vi kommer fra? Det er en af de mindre...
2: Det er en Toyota Aygo fra 2007. Den kan det hele. Den har også kunnet, hvad den skulle, vil jeg sige. Den har kørt det absolut sidste, den kan. Den skal på ny græsgang, og jeg skal ud og prøve at køre en ID3 her, når vi er færdige med at sende.
1: Ja,
2: det er altså noget af en upgrade, i hvert fald for mit vedkommende.
1: Du må hilse
2: og den har aircondition, for det spurgte jeg ham om, da jeg ringede og spurgte, om jeg kunne komme ud og se den.
1: Ja. Du må altså huske at hylde og sige tak til Aygoen.
2: Ja.
1: Altså, fordi den har jeg faktisk gjort det godt.
2: Den har gjort det godt.
1: Godt. Jamen, det glæder jeg mig til at følge med i det der bilprojekt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Macy Peters fik vi her med My Regards, klokken er 14 minutter over 9.
2: Og det var jo en torsdag morgen, hvor rigtig mange, hvis man har kigget igennem på diverse nyhedsmedier eller lyttet med i radioen, har hørt det her, at Venezuela er blevet ramt af to meget voldsomme jordskælv. Flere tusind frygtes altså døde i det sydamerikanske land. Det er virkelig voldsomt. Og vi har også fået os en snak med Gustavo Perez og Hornebo. Han bor i Vejle, men kommer fra Venezuela. Og han har altså stadig familie og venner i landet. De bor i byen, der hedder Valencia, og ingen af dem, som han kender, er heldigvis kommet til skade. Og han har altså også været i kontakt med sine tre søstre, der bor i byen. Og lad os lige høre, hvad han siger om det.
3: Det har det heldigvis rigtig god. Nu er det samlet i min anden søster huset, fordi min store søsters lejlighed, det har lidt skader. Det er nogle klinker fra køkken og badeværelser, som falder. Og der var nogle flasker, der hun har det ovenpå. Køkkenskab, så falder også ned. Men heldigvis, de har det godt. Det var hårdt, og det var, de ser, de var længe. Det var selvfølgelig var det kun sekunder, men de føles som en lang, lang jordskab.
2: Ja, det kunne man altså virkelig godt forestille sig. Det må være så uhyggeligt at stå i den her situation. Og heldigvis for Gustavo og hans familie, altså de tre søstre her, der er ikke sket dem noget. Så det er jo den gode nyhed, men det er der desværre. Der er virkelig omfattende skader her. Og jordskælvet, det er det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Det viser data fra US Geological Survey ifølge CNN. Og du kan altså holde dig opdateret inde på DR.dk.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: One more time. Britney Spears her med Hit Me Baby One More Time. Line Porse?
1: Jo.
0: Må vi ikke lige bede om en opdatering på formiddagstrafikken?
1: Jeg var lige ved at sige, så lad os give bare det den sidste, men det tør jeg nu alligevel.
0: Nej, det er risky. Det er risky.
1: Men det, jeg godt tør sige, det er, at du kommer frem på vejene i trekantområdet uden problemer, lige nu i hvert fald.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Jeg ved ikke, er det her tung guitar nok, Stephanie, til at få ligesom renset ud inden de regionale nyheder? Men
1: det er sådan et fedt nummer, det her for Green Day. Ej, en glædelig oplevelse lige at få den smidt ind sådan torsdag morgen.
0: Ja, og så lige næsten inden de regionale nyheder. Vi skal lige balancere med en lille smule popmusik.
1: Ja.
0: For inden halv 10. Her er Sofie 1998.

0: Det var Sofie 1998, som Stephanie plejer at kalde.
1: 1998.
0: Nu er det tid til nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Brian og Monica Falkenberg fra Fredericia fik onsdag afvist deres sag mod Ankestyrelsen i en principiel sag om fertilitetsbehandling ved retten i Kolding. Det er tidligere psykiske diagnoser, der er over 10 år gamle, som har betydet, at parret har fået afvist hjælp. Da parret for nogle år siden søgte om fertilitetsbehandling, så blev Monica Falkenberg gennem egen læge henvist til en psykiater, der vurderede, at hun ikke længere lever med psykiske lidelser. Men selvom sagen altså blev afvist ved retten i Kolding, så stopper parret ikke der, siger Brian Falkenberg.
4: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i. Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
3: Og det er en sag, der kan få betydning for mange, hvis den bliver afprøvet ved højere retsinstanser. Det vurderer Mette Hartlev, der er professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet.
5: Om der er simpelthen en forskelsbehandling af en bestemt gruppe af borgere, nemlig borgere, som har haft en eller anden form for psykisk lidelse, hvad også i stigende grad os alle sammen vil få og opleve, i hvilket omfang at det faktisk betyder, at man får en dårligere behandling end andre.
3: Samtidig så mener hun, at det er interessant, om jurister, der vurderer gamle medicinske oplysninger, er en egnet metode i den type sager.
5: Det er et af de ting, som også har været kritiseret. Altså, der mangler simpelthen en mere tværdisciplinær vurdering, reel vurdering af parerne.
3: To privatpraktiserende psykologer har også vurderet, at parret fra Fredericia er egnet til at tage vare på et barn. En skolehund kan gøre en stor positiv forskel for børn på specialcenter. Det er i hvert fald erfaringen på Ådagsskolen i Vamdrup, som er en specialskole. Et par gange om ugen, der har specialpædagog Jasmin Bøllehus sin skolehund James med på arbejde, og det har mange positive effekter for børnene, siger hun.
6: James han har mange forskellige opgaver her på skolen, men alt i alt så giver han tryghed, og han sikrer en trivsel for de elever, som han arbejder med. Han giver dem også ro.
3: Og det kan Birk Kjærgaard Lange fra 5. klasse godt skrive under på.
7: Han gør det nemmere, han giver en sådan form for ro, og så kan man sådan bedre koncentrere sig, efter man måske har været ude at gå med ham, fordi at sådan, han er bare sød.
3: Ifølge Jasmin Bøllehus, så kan James i nogle tilfælde også hjælpe elever med skoleværing.
6: Vi kan gøre det på flere forskellige måder, men det kunne for eksempel være at starte i helt små skridt og give dem en tryg start bare med at komme ind på skolen. Og så bygger vi lige så stille på med at komme ind og se garderoben, arbejde lidt i et grupperum. Og så starter de jo med at lave opgaver med James og sammen med James og i hans nærvær. Og så bygger vi på, at det kan være med en lærer og i nærheden af elever og sammen med andre elever, ja.
0: Det bliver tørt og solrigt i dag. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.

0: Det var Samba her med Homebreaker. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Peter, har du været sådan et campingbarn?
0: Et rigtigt campingbarn har jeg været. Altså, jeg har simpelthen samtlige mine sommerferier som børn er stort set alle sammen tilbragt på campingpladser. Så når vejret er, som det er lige nu, så tænker jeg mig totalt meget tilbage.
1: Okay, og det kunne bare noget, fordi jeg er jo jeg er ikke god til sådan noget der, jamen campingliv.
0: Det er aldrig for sent.
1: Ja, jeg er ikke god til at klæde mig på til det. Jeg har det svært med det her varme vejr, især når man er indespærret i sådan en campingvogn. De er sikkert blevet lavet noget mere fancy. Der er sikkert aircondition.
0: Ja, vi blev ikke spadet inde, da jeg var bare. Men det vil jeg dog sige. Men jeg mener det virkelig. Det er aldrig for sent at komme i gang med at være campingentusiast. For eksempel kan du bare lytte med lige nu, fordi Asta Holst Bak, vores reporter, er taget på campingferie, nærmere bestemt på Egtved Camping.
2: Og her der bærer solen ned på solsejlet, og der er udsigt ud over en sø og ådal og dejlig skov. Og jeg sidder her fredfyldt sammen med jer, Anette Jørgensen og Preben Jørgensen lige fra Hirtshals. Jeg har været her en uge, og det er bare livet det her, eller hvad, Anette?
3: Det er simpelthen helt fantastisk, og en helt fantastisk modtagelse, vi har fået af Stine og Thomas. Det er ud over alt forventning. Vi nyder det sociale her også. Ja.
2: Og nogen vil jo måske tænke, at det var lidt for varmt at sove i campingvogn og sidde her også hen over weekenden, hvor I også skal være her, men sådan har I det ikke. Hvorfor ikke det?
3: Ja, vi er vant til varmen fra Italien, der har vi været i mange år om sommeren, og det er fint for os, og vi har aircondition i vognen, og så vi klarer os rigtig fint.
2: Ja, jeg hopper lige over til dig, Preben, og forbi jeres to hunde, I også har med, fordi dem skal I jo også tænke på, at de ikke får det for varmt. Så hvad gør I for, at de kan holde ud til det, og I kan holde ud til det, når det næsten er Italien varme her i Egtved?
4: Ja, de kravler i skyggen, og bliver for varmt, så kravler de ind i vognen til aircondition. Så de døjer ikke med varmen.
2: Og I har fortalt mig, at I kunne godt have tænkt jer at blive en uge mere, men det kan I desværre ikke. I skal hjem på mandag, men hvad bliver det for en weekend for jer herude?
4: Vi kan ikke forlange bedre. Det er noget af det bedste camping, vi har haft. Det er her i Egtved.
0: Det lyder også dejligt. Altså, der må man sige, det er også dejligt at få lidt nordjysk i vores radio her i Trekantområdet.
1: Ja, for søren. Og det her med, at Italien kommer til Egtved.
0: Ja.
1: Egtvedino.
0: Det lyder dejligt. Og jeg tror også, at når folk fra Hirtshals siger, at det kan ikke blive bedre, så kan det virkelig ikke blive bedre.
1: Nej, så er det altså høj klasse.
0: Og høj sol. Lige nu, London Beat her med I've Been Thinking About You.

0: er du til at lære dem?
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at teste. Og det kunne jeg gøre ved, at jeg læser op fra teksten. Og lige snart du har et bud på, hvilken ny P4-sang det er, og hvem sangen er med, så råber du det bare.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Du må også gerne begynde at synge. Altså,
1: okay.
0: Men testen går altså ud på at identificere, hvem er det, hvilken sang er det. Og så har jeg selvfølgelig lige fundet lidt alternativ baggrundsmusik frem, fordi ellers så bliver det altså alt for nemt, når man er så skarp.
1: Ja, man bliver sindssygt i hovedet af det her musik.
0: Nu læser jeg op fra teksten, og så fortæller du bare, og jeg tror faktisk, det er lige dig. Du ved lige præcis, hvad det er, du gør.
1: Ja.
0: Du har sagt farvel med din fod i døren.
1: Ja.
0: Jeg troede, vi havde afsluttet samtalen. Havde vi ikke? Synes du ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen. Har jeg ikke, synes du ikke?
1: Ja.
0: Ja. Ved du nu, vil du rive i papiret?
1: Find et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontakten.
0: Det er
1: Christoffers nye sang.
0: Som hedder?
1: Ringer om natten. Nu vil du

0: Jeg var ikke klar over, at du kunne på det niveau. Altså, jo. Det der, det er jo langt over, hvad jeg havde tur håb på.
1: Fuck med Cecilie, det elsker jeg.
0: Hvor er du god, Stephanie.
1: Ja, tak.
0: Den kan du.
1: Den kan jeg i hvert fald.
0: Til når vi skal høre den næste gang, og der går formentlig...
1: Med slukkede mikrofoner, jeg lover det.
0: Ja, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke love. Der kan komme masser af sms'er nu, som beder om at holde den åben.
1: Ja.
0: Men altså...
1: En pladekontrakt måske.
0: Godt
1: det er altså nu. Ja. I skal fange mig nu, hvis det er.
0: Må det gå igennem mig? Må jeg være din impresario?
1: Ja, du kan være min manager.
0: Ja.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Hvor du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Talk Talk her med It's My Life.
1: Peter, der sker jo noget i dit liv i morgen, som du simpelthen næsten ikke har kunnet lade være med at fortælle om gentagne gange den her morgen.
0: Og jeg er glad for, at du lige husker det og minder mig om det. Jamen, det er da rigtigt. Hvad er det nu, der sker? Jeg går på ferie, ja. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Jeg har nævnt det. Ja, jeg har lige været omkring det 60-70 gange i løbet af morgen. Men ja, jeg går simpelthen på tidlig sommerferie i år, og det er fra i morgen.
1: Ja.
0: Vi sender lige noget morgenradio først, så går jeg. Så er jeg ude. Farvel.
1: Og så er det bare vacation time.
0: Ja.
1: Og det kan jeg godt forstå, at det er der jo rigtig mange, der skal i de her uger her. Men der er også sådan nogle som mig, der ikke skal på sommerferie lige i forløbet.
0: Dem skal der også være plads til.
1: Ja, og det skal der simpelthen også i formiddag på 4'eren i dag. Fordi hvis man er en af dem, som ikke skal på formiddag, det skal man, vi skal vi alle sammen, som ikke skal på sommerferie, men faktisk skal arbejde hen over sommeren, så vil formiddagen altså gerne høre fra dig. For Rasmus og Louise, de hylder i dag alle dem, der holder julen i gang, mens vi andre holder ferie.
0: De kommer ikke til at høre en lyd fra mig.
1: Nej, det kan da være, at de vil hylde mig. Det kunne da godt være, at de lige vil give mig en lille shout-out.
0: Det tror jeg gerne, det vil. Du kan også i formiddag på 4'eren ringe ind og gøre comeback, når comeback-quizzen får comeback i dagens program. Det er lige om lidt i DR Lyd eller i radioen. Nu Barcelona med udsving.

0: Det var Barcelona her med Udsving. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperatur, når det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Bønde.
1: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
2: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
1: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
2: Butiksansatte.
1: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange. Der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
2: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
1: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
2: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
1: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
2: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
1: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostdong, så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os, så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange, på mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Ja. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs sommerland og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis.
0: Noget, det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl også lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt og sådan sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Det var også.
0: Ej, hvor er du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det gør, hvad de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg ikke har talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der, det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænsen til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter
9: til Formiddag

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for vi andre kan få ind på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jo, men altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat,
2: ja,
0: eller
2: det er
0: hvad
2: det.
0: Man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har det også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrbål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I nat blev Venezuela ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader, ikke mindst i hovedstaden Caracas. Gustavo Pérez Hornebo kommer fra Venezuela, men bor i dag i Vejle. Han opdagede, hvad der var sket, fordi der pludselig kom en masse beskeder på hans telefon.
3: Så jeg åbner, og det var alle, fordi jeg har også venner og familie. Vi har det godt.
2: Gustavo Pérez Hornebo kommer fra byen Valencia, hvor hans tre søstre stadig bor. Den ene søsters lejlighed blev beskadiget, men ingen af de tre kom til skade. Men det var en voldsom oplevelse.
3: Men heldigvis, de har det godt. Det var hårdt, og det var, de ser, de var længe. Det var selvfølgelig var det kun sekunder, men de føltes som en lang, lang jordskab.
2: Jordskælvet er det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år, viser data fra US Geological Survey ifølge CNN. En skolehund kan gøre en stor positiv forskel for børn på et specialcenter. Det er i hvert fald erfaringen fra Ådalsskolen i Vamdrup, som er en specialskole. Et par gange om ugen har specialpædagog Jasmin Bøllehus sin skolehund James med på arbejde, og det har mange positive effekter for børnene, siger hun.
4: James han har mange forskellige opgaver her på skolen, men alt i alt så giver han tryghed, og han sikrer en trivsel for de elever, som han arbejder med. Han giver dem også ro.
2: Og det kan Birk Kærgaard Lange fra 5. klasse godt skrive under på.
5: Han gør det nemmere, han giver en sådan form for ro, og så kan man sådan bedre koncentrere sig, efter man måske har været ude at gå med ham, fordi at sådan, han er bare sød.
2: Ifølge specialpædagog Jasmin Bøllehus kan James i nogle tilfælde også hjælpe elever med skoleværing. Tørt og solrigt, temperatur mellem 23 og 28 grader, og så svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: arbejde, arbejde. Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt. Godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Altså, det er ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør at se. Kør nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær færge. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen. Eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortæl om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os? Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Vi tager lidt Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogen af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med.

0: Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
1: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
0: Ja,
1: nej,
0: det
1: nej.
0: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
0: En vanddunk.
1: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
0: det,
2: med,
0: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
0: Det må man godt. Hvis man har det som, som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Mm. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
1: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
0: Det håber jeg.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
3: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommeren. Dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
2: Hej Michael.
4: Hej.
2: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
4: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
2: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
4: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
2: Okay.
4: Og det er det.
3: Det er det? Okay.
4: Ja, simpelthen.
3: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
4: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være med.
2: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at arbejde, have passet dit job, mens andre holder fri?
4: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejen.
3: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejen, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
2: Ja, det forstår.
4: Har en kæmpe betydning. Virkelig.
2: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
4: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig for, ikke?
3: 34.
4: Og jeg glæder mig som lille barn, men så jeg tænkte, lidt skal jeg have, ikke?
2: Jo,
4: det er så meget planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
3: Fantastisk.
2: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
3: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
4: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
3: Mange tak.
2: Ja, tak. Trine har også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med lokoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
3: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
2: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdschancen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
2: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
1: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
2: Altså lidt stresset, synes du?
1: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige så snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
2: Jeg vil sige, godt råd. Godt råd, Rasmus.
1: Hvad skal jeg her?
2: Rasmus, kom i god tid.
1: Ja, det er så godt.
2: Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
1: Og til at sludre med Michael.
2: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
1: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
2: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
1: Det kan være.
2: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
1: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Hård, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget med at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrån, synes jeg.
1: Åh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude hos os, der bliver der solgt en del gløk og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløk og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare, og de køber godt nok, de køber en del gløk herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogen af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløk i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløk og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
0: Ej. De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløk og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikker.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Altså, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløk til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløk.
0: Ja, jeg elsker også gløk, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: arbejde.
1: Må jeg bare lige sige...
2: Du må altid sige noget.
1: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
2: Ja, det er virkelig dejligt.
1: Her om sommeren.
2: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
1: Det synes jeg
2: da. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
1: Ja.
2: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
1: Ja, bedemand, MK.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, der er jo rigtig mange fag.
1: Helt vildt.
2: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
1: og så
2: i 3 uger.
1: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere.
2: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
1: Ej, det havde jeg virkelig
2: ikke. Jeg tænkte, det de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
1: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie. Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
2: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
1: Ja, det bestemmer du selv.
2: Jeg gad godt stå i en isbutik.
1: Det vil du gerne.
2: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
1: Det er rigtigt.
2: Det er da så dejligt.
1: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
2: Så får de en ny.
1: Så får de bare en ny.
2: Ja, det gør
1: Masse.
2: De. Jamen, det er sommer.
1: Du er hyret.
2: Tak. Hvor vil du arbejde?
1: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
2: Ja,
1: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
2: 2 om natten.
1: Lidt tidligt.
2: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
1: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
2: stemme. Det er fordi, du
1: stemme.
2: Gerne vil tale med Emil for Suspekt.
1: Det vil jeg også gerne.
2: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
1: Gud.
2: Jeg tager lige en tår.
1: Husk at drikke noget vand. Jeg har også noget vand.
2: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
1: Helt vildt.
2: Efter nyhederne.
1: Vi glemte at sætte reklamer på.
2: Nå.
1: Hydration break.
2: Nå.
1: Pyt med det.
2: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
1: Mm-hmm.
2: Og det bliver ikke mig.
1: Det bliver heller ikke mig.
2: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
1: hvis du har brug for et comeback, ikke?
2: Ja.
1: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
2: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Rundt om i kommunerne er de på stikkerne for at sikre, at ældre på blandt andet plejecentrene får væske nok i varmen. I Kolding Kommune holder man særligt øje med borgere, som er sårbare i forhold til at blive dehydreret, men man har også et generelt fokus på at sikre, at alle plejehjemsbeboere får væske nok, siger Gitte Meier, der er chef for seniorområdet.
3: Derfor har vi et stort tilbud om, at vi kører friste vogne rundt med kolde drikke og is og sådan nogle væskerige mellemmåltider. Sådan lidt at nyde vores borgere ekstraordinært, selvfølgelig nu her, hvor det er særlig varmt.
2: DMI har et varsel om hedebølge kategori 2, som betyder farligt vejr. Fra fredag middag til og med søndag aften mange steder i landet ventes temperaturer over 30 grader. Der bliver taget meget kokain i Danmark, det viser en ny spildevandsrapport fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Rapporten kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra en række danske byer, og den viser blandt andet, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og det kommer ikke bag på leder af behandlingscentret Stien, Thomas Banke, som mange måske vil kende som tidligere borgmester i Fredericia, der selv stod frem med sin historie om misbrug af opioider for år tilbage.
4: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
2: Thomas Banke peger på flere årsager til, at kokainmisbruget i flere større byer er øget.
4: Årsagen til, at vi ser et stigende kokainforbrug og misbrug i Danmark, det er, at det er blevet langt mere tilgængeligt via blandt andet de sociale medier, og det er blevet langt stærkere, og derfor skaber det en langt større afhængighed ret hurtigt.
2: Tørt og solrigt vejr, det bliver varmt med temperatur mellem 23 og 28 grader, og så vind, der er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kølle.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber. Ej.
4: Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet hver år. Sex and the City først blev udsendt.
3: Ej,
5: og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja, 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki, at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen og fik et comeback. Og Nicky, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skulderen sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz.
4: Nej.
3: Dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: her er P4 Trafik. På E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning, der er der et havereret køretøj mellem 69 Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads. Vejhjælp de er fremme og spærer et enkelt spor, men det giver altså noget kø på strækningen, og køen den møder I kort efter Haderslev Syd. Så skal du af E45 i sydgående retning, så vær opmærksom mellem Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads. Der er køkørsel i forbindelse med et havereret køretøj.
1: En rigtig sommerfrokostdong fra Charlotte i Reersø, koldskål med kammerjunker.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom tilbage til mig, jeg elsker
1: kun dig. Det her er Comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, så egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, sige. Eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Vi altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt,
1: okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen, amen, amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, det går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: ja. 1500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen, amen, amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på firen mulepose på vej til dig. Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente, men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

her på P4 Trafik, og det er med godt nyt fra E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning. For mellem 69 Haderslev Syd og Øster Løgum Rastplads, der er vejhjælp

0: hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: pynte.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja. Ja, men ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herninge gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh, ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja,
1: det
2: bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamand i Søndervig.
1: Ja, i menu i Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamand. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamand. Og risalamand er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørger Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamand.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamand til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
3: P4. Letter hele vejen.

telefon. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i Skæls selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskæl. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund.
16: Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
17: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
18: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
16: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
19: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
16: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
20: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
16: Siger guden Arn Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
19: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
16: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om. Men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
21: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
22: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
21: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
22: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
21: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
22: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidlig hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
21: Tak, og god arbejdsløst.
22: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
23: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
23: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
24: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
24: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
1: P4. Du lytter.

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sangskriver Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til.

Og som det jo fremkommer af tonerne her, så er det nu Lord Siva, vi skal videre til. Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efteråret, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny tone er som sagt her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså som sagt udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver halv et om en 3 minutters tid. Og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, sang, der hedder Life.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Esbjergmotorvejen i begge retninger. I skal være opmærksomme mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov. Her er der i øjeblikket ved at blive etableret noget politiarbejde, og derfor vil motorvejen formentligvis blive spærret i de kommende minutter. Det er altså Esbjergmotorvejen i begge retninger mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø, der vil blive spærret her om få minutter på grund af politiarbejde.

0: var hun så, Kylie Minogue med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Rundt om i kommunerne har de fokus på at sikre, at ældre på blandt andet plejecentrene får væske nok i varmen. I Kolding Kommune holder man særligt øje med borgere, som er sårbare i forhold til at blive dehydreret, men man har også generelt fokus på at sørge for, at alle plejehjemsbeboere får væske nok, det siger Gitte Meyer, der er chef for seniorområdet.
3: Derfor har vi et stort tilbud om, at vi kører friske vogne rundt med kolde drikke og is og sådan nogle væskerige mellemmåltider. Sådan lidt at nyde vores borgere ekstraordinært, selvfølgelig nu her, hvor det er særlig varmt.
2: Og det ekstra fokus på væske omfatter selvfølgelig også hjemmeplejen og personalet.
3: Det her det gælder også ude i vores hjemmepleje. Vi er selvfølgelig opmærksom på borgerne derude, men også i forhold til personalet, at de også får rigeligt med at drikke og har noget luftigt tøj på, så de kan klare at komme ud i de her hotte grader, når de også cykler og sådan noget.
2: DMI har udsendt et varsel om hedebølge kategori 2, som betyder farligt vejr fra fredag middag til og med søndag aften. Mange steder i landet kan temperaturerne komme over 30 grader. En skolehund kan gøre en stor positiv forskel for børn på et specialcenter. Det er i hvert fald erfaringen på Ådalsskolen i Varmdrup, som er en specialskole. Et par gange om ugen har specialpædagog Jasmin Bøllehus sin skolehund James med på arbejde, og det har mange positive effekter for børnene, siger hun.
4: James han har mange forskellige opgaver her på skolen, men alt i alt så giver han tryghed, og han sikrer en trivsel for de elever, som han arbejder med. Han giver dem også ro.
2: Og det kan Birk Kjærgaard Lange fra 5. klasse godt skrive under på.
5: Han gør det nemmere, og han giver en sådan form for ro, og så kan man sådan bedre koncentrere sig, efter man måske har været ude at gå med ham, fordi at sådan, han er bare sød.
2: Ifølge specialpædagog Jasmin Bøllehus kan James i nogle tilfælde også hjælpe elever, der har svært ved at komme i skole. Tørt og solet hver dag. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det politiarbejde, vi meldte ud om tidligere på Esbjerg Motorvejen mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov. Politiarbejdet er nu afsluttet, og motorvejen er helt åben og vil altså ikke blive spærret. Det var en melding om det politiarbejde, vi havde varslet på Esbjerg Motorvejen. Det er altså allerede overstået, og det betyder, at Esbjerg Motorvejen er åben i begge retninger mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov.

I fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singlespil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en sang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit til, vi lytter til fra Knægt.

0: Sanger der sagde, at den valgte Nordtog Petersen, var det her allerede jo altså Knægt, som han kalder sig, og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det, og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags, som på albumet, den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Attica, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos FGK og Escalifa her på Girl Next Door. Om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sanger-sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere gider sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istedgade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Haler var hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på 4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelaner, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Jacob, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg, her i P4.

0: Lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her, 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og sådan et 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, som endt også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere, og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sagde vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Heart Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hagerself.

0: et af de spændende nye navne på musikscenen her. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min sprit nye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. Et, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. To, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom, så danser vi i P4 Play.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: online.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S. og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man som står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S. og Mumle. Sangen, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: bedste.
1: Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og

0: Dermed kender det, var det her, og Turnstile. Og det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogen tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem. Og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset, om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ej, den er også... vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej.
3: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
3: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer Bagnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, for der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri.
0: Så sker det.
3: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså, projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan blive
0: færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholden. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sejn og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi. Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76. Den er udmærket.
3: Brugt din varmdom.
0: Ja, det har det.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem til. Når jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer
0: nej,
3: ikke.
0: Nej, de flyver med sygdom. Ja, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
3: Ja,
0: vi er tilbage i 3. august.
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst Lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Noget af Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mast til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Jamen, så var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror da på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevist, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo
0: noget, der er på din
1: fødselsdag. Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Jeg gad da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver fladet for et eller andet, som man har glemt, og så, det er mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinner på det, der er masser af det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og hele molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja.
2: Er vi? Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
2: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
1: fanda. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: Aller plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal fyre af i dag.
1: Det har vi.
0: Ah, mange endnu, ja. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i at overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er om lidt. Lige nu må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelsugen, så nu render de bare rundt og ligner...
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Flot.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. Nej, en af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er man kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er delt nogle mange penge for
0: tænk,
1: at få...
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsvæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været...
1: Nå.
0: Planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to. Det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen det er sådan noget, man skal være enige om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle der love for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: At tage på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja.
0: Men det...
1: Nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skal, hvad skulle TV2 være at vide om det?
1: Nå,
0: det er boost på den. Altså, vil jeg svare?
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: men husk nu dyrene.
1: Ja, ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshugerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det er...
0: Ej, det er også lidt... Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejl i ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken? Nej,
1: ja.
0: Sådan er det ikke. Ej, og så også... Ja, det er jo lige til skurkeny, det her. Jeg læste om, der var nogle... der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og der er godt, alt er godt igen. Men det er da politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad har du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, og han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted. Og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja. Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører
1: jo.
0: Og alt det der.
1: Jo. Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro Station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Ja, og der er jo i Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig nordstreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da ham.
0: Den ene gang, havde han trit til Sverige. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men jeg ved, skulle, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige, hvad vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er Song Club og Underdog Project.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
2: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
3: You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR.

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du haft fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint. Ej, så er der,
2: der så er du også kommet sent ud af starthullerne. Man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, ja, og fri i morgen også.
0: Nå, okay. Ja. Okay. Nå, Anders, har jeg lige hørt, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde
1: noget. Ja, bestemt.
2: Så du vågnede sent, eller blev du vækket?
1: Nej, jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du jo godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver for morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samtidig Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det er gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for sådan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisserie til at grille på.
0: Ja,
1: med motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Lige den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt, så varmt, så varmt, så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot, Hot, Hot.

0: Det er en rigtig sommerbise, den her. Hold op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja. Siger du.
1: Ja. Opfølgende. Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Oh, det var et par kammerater, vi sad og spillede noget FIFA, og ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja. Ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i eller i brændet, der ligger steg i kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og
0: jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir og smide det i
2: gløderne. Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay, ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: Nå, hold.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, at så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridage, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er heller for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det
1: hvad er det, man bliver sprøjtet til med,
2: hvis ikke? Ja, det er sær peber.
1: Det er peber, ja.
0: Okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Hvad sagde I fejl?
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså.
1: Tillykke, Anders.

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er godt spillet. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå marmene af og sige, alle vinder.
0: Ja, jeg synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre dig mere.

0: Sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Ja, så skal vi tage en i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Det synes jeg da.
1: Hvad skete der i juni? Hurtigt overblik.
2: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
2: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, Tour de France.
2: Ja, og så, som han også vinder. Ja. Men hvis han nu bliver nummer to, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den grad. Ja. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
2: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede da at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
2: Ja, det
1: men altså ikke det, vi er efterladt med. Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem på tøj i arbejdstøjet, ikke?
2: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleårene ni er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
2: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Gennem en helt nævet. Andet syn på fugle, det faktisk.
2: De knupper sig op af ting.
1: Ja, ja.
2: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
2: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
2: selvfølgelig. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet Dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
2: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
2: Teslaerne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
2: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten. Det skal vi da have.
2: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
2: Nummer et. Ja. Det synes jeg også var en større bedrift.
1: God måned.
2: Ja, den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
2: den
1: jeg.
2: Den har været fantastisk.
1: Ja.
2: Og så, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
2: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest ugen, der starter den uge, hvor
1: det
2: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
2: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
2: Ja, vi starter
1: ikke til os selv. Nej,
2: til derude.
1: Det er til derude.
2: Indtil da.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er, man selv.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klarere konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: 15.03 P4 Trafik. Vi har ganske fin trafik i trekantområdet. Der er god plads på vejene, og du burde kunne komme frem uden forsinkelser. P4. Du lytter.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Yes, så er det eftermiddagsradioen fra P4-trekanten. Du lytter til, jeg hedder Tine Jensen, og du har nok opdaget det. Det er varmt. Det er rigtig varmt i dag. Og fredag og lørdag, så bliver det altså bare endnu mere sveddryppende. Lige nu, når jeg kigger på min app fra DMI, så kan jeg se, at der er 27... Nu skal jeg heller ikke overdrive. 27 grader her i Vejle, hvor jeg står i radiostudiet. Men reporter Magnus Damborg, hvor varmt er der egentlig der, hvor du er?
2: Jamen, lige nu der slår du mig, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg er her i Tivkær, lidt syd for Vejle. Der siger min DMI-app 24 grader. Hmm? 25 grader, hvis jeg lige venter en time. Men lige nu 24 grader, det er jo sådan set meget lækkert.
1: Ja, men det her det fik jo også til at tænke på, hvor der egentlig er varmest. Altså, ikke sådan varmest i hele verden, men hvor i trekantområdet, der er allervarmest. Og det er jo noget, du skal finde ud af i dag, Magnus. Du skal finde det varmeste sted i trekantområdet inden klokken 18.
2: Ja, og det tænker jeg, at jeg er rigtig godt rustet til. Jeg har taget shortsene, solcremen, jeg har også solbrillerne på. Jeg tænker, det der med at finde det varmeste sted, det skal jeg nok lykkes med i løbet af de næste 3 timer.
1: Fedt, mand. Og vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Er du et rigtig varmt sted? Jamen, så skriv lige om det i en sms. Det gør du ved at starte med et 3-tal-k, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvor du er. Og ikke mindst, hvor varmt det er, og sender det hele til 1212. Velkommen indenfor her i Eftermiddagsradioen. Musik er der selvfølgelig også masser af. Her er det Sombra og Homebreaker.

0: Sombra fik vi her med Homewrecker. Klokken er 11 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag er, at du, Magnus Damborg, du skal simpelthen bare finde det varmeste sted i Trekantområdet, inden klokken bliver 18, og du starter i Tivkær syd for Vejle.
2: Og det er inde i et drivhus, og jeg kan lige så godt sige, det er hammervarmt. Altså sådan bogstaveligt talt, sveden drypper allerede af mig. Jeg tænkte sådan, vi starter lige udenfor, jeg skulle lige snakke med dig lige for 5 minutter siden, og der kiggede jeg på min app, og det var lækkert udenfor. Nu har jeg stået inde i det her drivhus i 3 minutter, og det er monstervarmt. Det er dig, der ejer Rødmose Gartneri, hvor vi er nu her. Og der er jo tomater og alt muligt andet. Altså, hvordan er det forskelligt for dig med sådan en varm sommersdag, som dem vi har nu, og så, hvad kan man sige, en almindelig sommer?
3: Det er varmt. Vi sveder noget mere, end vi plejer at gøre. Men ellers, vi er jo vant til varmen. Vi er i drivhus, og allerede slutningen af maj. Så vi vokser med varme. Så er nu 34-35. Okay, herregud, det klarer vi også.
2: Ja, for jeg satte jo lige et tag. Den siger 34 grader herinde, ikke? Og den er jo selvfølgelig standarden, sådan så at det ikke er lige sådan 34 grader. Altså sådan, er der forskel for planterne her? Altså sådan, om de får 34 grader, eller om de får 40 grader, eller 30?
3: 40 grader, det kan de ikke klare, fordi så brænder de væk simpelthen. 30, det kan de sagtens have, 35, bare de har vand. De skal have vand til rødderne simpelthen. Hvis ikke de kan suge nok vand, så visner toppen, og så dør de til sidst.
2: Men altså, Tine, termometeret her, det viser 34 grader. Det viser faktisk også, at den stadigvæk er på vej opad. Og jeg så et termometer nede i den anden ende af drivhuset, som sagde 36 grader indenfor. Mm-hmm. Så jeg tænker, det er den, vi går med. Jeg tænker, vi siger, at nu har jeg været i et drivhus, der er 36 grader varmt.
0: 36 grader varmt. Jamen, så er spørgsmålet bare, om du kan slå det, Magnus. Find et varmere sted end 36 grader her i Trekantområdet.
2: Jamen, jeg vil give det et skud. Jeg har et par idéer skrevet ned, som jeg tænker, det kunne godt blive endnu varmere. Men nu må vi se.
0: Nu må vi simpelthen se, og det kan jo altså også være, at dig, der lytter med, har en idé til, hvor Magnus kan tage hen. Vi skal finde det varmeste sted i Trekantområdet inden klokken 18. Og hvis du ved, hvor han kan køre hen, hvis du er et rigtig varmt sted, jamen så send lige en sms 3K mellemrum, og så afsted til 1212.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer her med Hugorm nedlægger forsvaret. Klokken er 20 minutter over 3. Og så lad mig spørge dig om noget, som nok ikke er første gang, der er blevet spurgt om. Melanie Cecilie Villersen, kan du holde varmen?
1: Ja, det må man sige. Altså, vi har heldigvis en aircondition her i studiet, der hjælper lidt. Men udenfor, der er der godt nok varmt.
0: Kan man mærke det på trafikken også?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Jo, selvfølgelig kan man mærke det i form af, at solen den skinner, og det er altså vigtigt at have solbriller på, for ellers kan du blive blændet. Men ellers så har vi altså fortsat rigtig fin trafik i trekantområdet, hvor der ikke er de store problemer at finde på vejene, så du kan altså fortsat komme frem til tiden.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Jeg tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Drop Dead hedder den her fra Olivia Rodrigo. Lige om lidt, så er Lars von Magius klar med regionale nyheder. Her er det Alex Warren, vi skal lytte til med Before You Leave Me.

0: Before You Leave Me fik vi her fra Alex Warren. Lars von Magius er klar med de regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: DMI varsler hedebølge og farligt vejr den kommende weekend. Derfor har kommunerne fokus på, at ældre på plejecenter og hjemmeplejen får nok at drikke. I Vejle der handler det blandt andet om at gøre drikkevarerne mere attraktive, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef for plejecentrene i Vejle Kommune.
3: Vi prøver jo på at gøre væskeindtaget tilbydende, som vi overhovedet kan, og det kan jo være i form af forskellige slags is. Det kan være i forhold til koldskål, sodavand med sukker i eller lignende læskedrikke. Vi prøver at gøre det sådan lidt mere indbydende, end det plejer at være i dagligdagen, for netop at fylde noget mere på dem.
2: I Kolding Kommune holder man særligt øje med borgere, som er sårbare i forhold til at blive dehydreret, men de har også et generelt fokus på at sørge for, at alle plejehjemsbeboere får væske nok, siger Gitte Meier, chef for seniorområdet.
4: Derfor har vi et stort tilbud om, at vi kører friste vogne rundt med kolde drikke og is og sådan nogle væskerige mellemmåltider. Sådan lidt at nyde vores borgere ekstraordinært, selvfølgelig nu her, hvor det er særlig varmt.
2: Og det ekstra fokus på væske omfatter selvfølgelig også hjemmeplejen og personalet.
4: Det her det gælder også ude i vores hjemmepleje. Vi er selvfølgelig opmærksom på borgerne derude, men også i forhold til personalet, at de også får rigeligt med at drikke og har noget luftigt tøj på, så de kan klare at komme ud i de her hotte grader, når de også cykler og sådan noget.
2: DMI har udsendt et varsel om hedebølge kategori 2, betyder farligt vejr fra fredag middag til og med søndag aften, og mange steder i landet ventes temperatur over 30 grader. Skal byrådssalen i Hedensted beriges med et portrætbillede af kongeparret? Ja, det skulle kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune tage stilling til i går eftermiddag. Det er Kenneth Bøgh Jensen fra Dansk Folkeparti, der har stillet forslaget om at hænge kongen og dronningen på væggen.
5: Da vi har i forvejen har billeder hængende af borgmesterne, som er de tidligere borgmestre, der har været i kommunen, og vi har et flot dannebrogsflag hængende der, så synes jeg, at det kunne passe byrådssalen, at man også fik et billede af regentparret op at hænge på væggen.
2: Kenneth Bøgh Jensen arbejder i forsvaret, hvor regentportrætter hænger rigtig mange steder. Han føler, at det viser en anerkendelse af kongeparret. Og så kan det jo også være, at regenterne kunne få øje på sig selv, hvis de skulle komme forbi.
5: Hvis der er kongehuset nu bemærker, at de har et billede af dem selv hængende på væggen, så tænker jeg, at det også vil frembringe et godt smil på læben og en forståelse og anerkendelse af, at vi er glade for at have dem som regentpar her i landet. Fordi jeg synes faktisk, at vi har et rigtig dygtigt kongepar her i vores kongerige.
2: Sagen er nu sendt videre til økonomiudvalget. Det skal dels undersøges, hvad et portrætbillede vil koste, dels hvilke tilladelser, der skal til for at hænge et regentportræt op. Vejret i dag tørt og solrigt, temperaturer mellem 23 og 28 grader, og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: One Republic var det her med Good Life.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vores mission her i Eftermiddagsradioen i dag går jo ud på at finde det varmeste sted i Trekantområdet. Og det vender vi tilbage til lidt senere, men nu skal det dog alligevel handle om varmen, for det er jo altså steghedt udenfor. Og det bliver ved med de her høje temperaturer, altså for eksempel på lørdag, hvor DMI varsler op mod, hold lige fast, 34 grader her i Trekantområdet. Og den her hede, den stiller altså nogle andre krav til vores krop end ellers. Det siger professor i human fysiologi, Lars Nybo.
2: Vi mennesker, vi er i stand til at temperaturregulere over meget brede temperaturer og også tilpasse os til varme. Men vi er ret sårbare de første dage, det er varmt. Og specielt, når vi bor i et klima, som vi gør. Så er det de første dage, hvor man skal opføre sig lidt klogere, end man måske lige vil gøre. Tænke, det er godt vejr, vi skal ud og være der hele tiden. Og det er alt fra at holde sig væk fra de varmeste timer, sørge for at drikke nok, altså sådan så man holder sin væskebalance, strø lidt ekstra salt på maden de første par dage.
0: Så det gode råd er altså, hold dig i skyggen, især i de varmeste timer, spis noget salt og drik noget væske. Og selvom det uden diskussion er bedst at drikke vand i varmen, så er det jo altså også dejligt med for eksempel en kølig fadøl. Og det er da også okay, siger professoren, men spæd lige alkoholen op.
2: Vores anbefaling går nogenlunde på at sige, at hvis man drikker en øl, så skal man drikke en tilsvarende væskemængde, så sikrer man sig ligesom, at alkoholprocenten ikke bliver for høj.
0: Ja, sådan lød det altså fra professor i human fysiologi, Lars Nybo. Og ham kan du altså læse meget mere om på DR.dk, hvor han også af- eller bekræfter myter om, hvad vi skal gøre her i varmen. For eksempel, så kan du få svar på, om det er bedre at drikke lunken vand i varm vejr end sådan iskoldt vand. Og jeg kan allerede nu godt afsløre, at når det er over 30 grader, så er det faktisk lige meget. Så gælder det bare om at få noget væske indenbords. Men gå ind og læs hele artiklen på DR.dk. En ny duet med Madonna og Sabrina Carpenter skal vi have her. Bring Your Love.

0: Bring Your Love her fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: P4 på mission.
0: Som i dag går ud på at finde det varmeste sted i Trekantområdet, inden klokken bliver 18. Og det er dig, Magnus Damborg, der er ude og svede for at opfylde den her mission. Og for en halv times tid siden, der var du i et drivhus, hvor der blev målt 36 grader. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg tænkte, vi er jo ikke de eneste, og med vi, der tænker jeg mennesker, der sveder, når det bliver varmt. Det gør dyrene jo også. Så jeg tænkte, hvad med lige at tage temperaturen ind hos dyrene? Så jeg er i en kostal lidt uden for Jerlev, og det er dine køer, Anders Skovdal. Altså, nu har jeg lige stillet termometeret derovre. Det tager lidt tid om at lige at tjekke, hvor varmt det er. Så mens, så kan vi lige snakke om, hvad gør du anderledes, når det er sådan noget vejr her?
3: Jamen, vi holder godt øje med dyrene og sørger for, at de har det godt, og alle får drukket en masse væske, som det foder, som vi fodrer dem en gang i døgnet. Og der sørger vi for, at der ikke går varme i fodret, så de hele tiden har noget frisk og ordentligt foder til dem.
2: Jeg kan jo... Du fortalte mig lige før, at køerne opfører sig faktisk også lidt anderledes, når det begynder at blive varmt. Hvordan det?
3: Jamen, der er et udtryk, der hedder varmestress, og det gælder også for køer. Og det betyder bare, at de føler ubehag. Altså alt over 16 grader, det er sådan set ikke behageligt for en ko. Og det betyder, at den spiser mindre, den producerer mindre mælk. Så det er en stressfaktor for koen, når vi har sådan noget vejr her.
2: Hvad vil det perfekte ko-sommervejr så være?
3: Om det vil være en 16 grader og så en god brise hele tiden. Det vil være for køerne helt perfekt.
2: Altså, men de kan godt holde til, når det så bliver de her 30, måske endda endnu varmere i løbet af weekenden?
3: Ja, altså, vi har jo gjort, hvad vi kunne for at gøre det behageligt for dem. Vi har i loftet nogle forholdsvis store ventilatorer, der flytter luften rundt derinde i stallen. Og så med skygge og taget i den her stald er isoleret, således at der heller ikke er så meget varme gennemstrømning. Så vi har gjort, hvad vi kunne.
2: Du fortalte mig også før, det er typisk køer, der er i stallen, men i nogle gange så lukker I dem også ud. Hvis I gjorde det nu, hvad ville de så gøre?
3: Jamen, så ville de være indenfor alle sammen, fordi det er man for varmt udenfor lige nu. Vi har...
0: Og der tror jeg desværre, at forbindelsen til kostallen i Jerlev røg. Vi mangler lige at få temperatur på, men det gør vi lige efter et stykke musik med Outkast.

0: Outcast fik vi her med Hey Ya, og det var jo et stykke musik, vi lige tog, fordi vi mistede forbindelsen til en kostal i Jerlov, hvor du er, Magnus Damper, fordi du skal finde det varmeste sted i Trængernområdet, og det kan altså godt blive varmt inde hos køerne, faktisk så varmt, at de får varmestress, når det bare bliver lidt over 16 grader, men vi nåede aldrig inden forbindelsen røg at få sat temperatur på, hvor varmt det egentlig var i kostallen der.
1: Nej, men jeg havde jo sat termometeret ned på gulvet af kostallen, og så lige lidt op, så den ikke målte, hvad kan man sige, bunden af den, men lige lidt op i luften, og jeg kan sige, det var faktisk ikke særlig varmt derinde i forhold til, når man bare går her udenfor. Den sagde 25,5 grader. Og på turen væk fra kostallen, der har termometret allerede gået højere op, så det var et gæt på, at det kunne være varmt inde i sådan en kostal, men det var det faktisk ikke.
0: Jeg synes da bare, det er dejligt, at køerne de ikke har det så varmt, at de har det godt.
1: Ja, jamen, det giver der fuldstændig ret i. Altså, det virkede også til, at der var behageligt, sådan, der blev luftet godt igennem derinde, i forhold til, hvis man nu står på en gårdsplads på sådan en firlænget gård, og der lufter det ikke så meget, så der kan man også godt mærke, at det bliver varmere.
0: Men altså, det hjælper jo ikke på at opfylde missionen om at finde det varmeste sted i Trængernområdet, inden klokken bliver 18, så du må simpelthen videre ud på vejen, bevæbnet med termometer og solcreme og ikke mindst noget vand.
1: Det er også planen. 36 grader er stadigvæk det varmeste, så det må jeg se, om jeg kan finde noget, der er varmere.
0: Det satser og håber vi på. Og så apropos det med at komme ud på vejen. Melanie Cecilie Villadsen, hvordan går det, hvis man skal det? Altså køre trafikken?
2: Ja, man kan se, at der er begyndt at komme flere biler ud på vejene, som blandt andet giver lidt tæt trafik på Horsensvej ind mod Vejle og på Jensholmsvej i Kolding i retning mod Fynsvej. Men generelt så synes jeg stadig, at vi har ganske fornuftig trafik i trekantområdet, der afvikles uden større forsinkelser.
3: P4 Trafik.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Her var det Pink, vi lyttede til med Walk Me Home. Lige om lidt, så er der en frisk radioavis på vej til os, når klokken bliver 16. Her er det Keen, vi skal lytte til med Somewhere Only We Know.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokaltid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
2: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
3: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
4: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
0: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
4: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
0: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
5: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
6: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
6: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
0: Op omkring 28 grader mange steder lige nu, og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
7: 16.05 P4 Trafik. De første midlertidstrængsler er begyndt at vise sig på vejene. Lige nu der vil du blandt andet møde tæt trafik på Bræstenvej og Horsensvej ind mod Vejle, og også lidt begyndende tæt trafik på E20 og E45 frem mod motorvejskryds Kolding i retning mod grænsen. Skal du desuden ud i togtrafikken, så kan der være en del forsinkelser på de tog, der kommer fra Fyn. Det skyldes en signalfejl på Sjælland, der lige nu påvirker flere af de tog, der kører på tværs af landet. Du kan se, hvorvidt og hvordan din rejse er påvirket på rejseplanen.dk.
8: Det her er P4.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og her var det Ida Lauerberg og Terje. Du lytter til Eftermiddag på B4 her fra Trekantområdet. Jeg er din vært i dag. Jeg hedder Tine Jensen, og jeg er så heldig at stå i et radiostudie, hvor airconditionen har været i gang tidligere. Nu har jeg simpelthen åbnet vinduerne, der er to styks, så jeg er faktisk en dejlig, behagelig temperatur her i radiostudiet. Men udenfor i solen er det altså en helt anden sag. Varmen er over os. Flere steder, så nærmer vi os sådan de 27-28 grader, siger DMI. Og det har der også, det her med varme, inspireret os til en hed mission i dag, fordi reporter Manu Stamborg, han er ude for at finde det varmeste sted her i Trekantområdet, han kan finde, inden klokken bliver 18. Og indtil videre, de steder Magnus har været, der er rekorden 36 grader. Det var i drivhus i Tivkær, syd for Vejle, han fandt den temperatur. For da han var i en kostal her for en lille halv times tid siden, en kostal i Jerlev, der kom termometret altså kun, og det er i anførselstegn, op på 25,5 grader. Så heldigvis var der ikke så varmt inde hos køerne, som jo faktisk kan få varmestress, fortalte landmanden. Altså når det bliver lidt over 16 grader, så kan de risikere at få varmestress. Men heldigvis var der i kostallen altså kun 25,5 grader. Vi skal finde det varmeste sted i Trekantområdet, og vi tjekker ind med Magnus og hans termometer lige om lidt her i Eftermiddagsradioen. Men vi skal selvfølgelig også have musik. Her er det Harry Styles og American Girls. Velkommen indenfor.

0: Så fik vi lige to i træk. Først var det Harry Styles og American Girls, og her Avril Lavigne og Complicated.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag skal finde det varmeste sted i Trænområdet, inden klokken er 18. Og nu står jeg lige så kæphøj og siger vi. Men det er jo dig, reporter Magnus Damborg, der er bevæbnet med et termometer og skal finde det varmeste sted. Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg tænkte, hvor tager man hen, når det er varmt? Det tager man selvfølgelig på stranden. Måske er det, fordi det er det varmt.
0: Og Magnus har desværre fået noget teknik med, som ikke helt kan klare varmen, tror jeg. Er du der stadig, Magnus?
2: Jamen, jeg er der, men jeg ved ikke. Det kan godt være, at den her maskine, jeg render rundt med hen over hoften, at den har fået sådan lidt solstik eller et eller andet, fordi det der bliver ved med at være sådan nogle små udfald.
0: Ja. Ja, det gør der altså. Men lad os lige se. Altså, kan du prøve lige at sige igen, hvor du er?
2: Jamen, jeg er taget på stranden i Vejle, det der hedder Albuen, og jeg tænkte, hvor der varmt det er der på stranden. Så jeg har lige sat mit termometer, og normalt vil jeg jo sige, at det var snyd at sætte det i solen, men på stranden, der opholder man sig jo meget i solen, medmindre man har taget parasollen med. Så lige her, hvor jeg har sat den, der når den altså op på 32 grader, det her. Så det er helt op på de 36, som der var inde i det her drivhus, hvor jeg var tidligere.
0: Ja, vi nåede lige at høre, at Magnus sagde 32 grader på stranden Albuen i Vejle, før at teknikken igen fik noget solstik, men altså ikke ligesom rekorden i et drivhus i Tivkær tidligere, han besøgte, hvor det jo altså var 36 grader. Vi ser, om vi ikke kan få kølet teknikken lidt ned, så Magnus kan komme videre på sin færd. Her er der musik fra Ed Sheeran. Det her, det er Azizan.

0: Ed Sheeran var det her med Azizam. Klokken den er 22 minutter over 4 en torsdag eftermiddag, hvor vores sendeteknik har fået lidt hedeslag. Melanie Cecilie Villersen, jeg ved ikke, er der hedeslag ude i trafikken?
1: Og ja, det tør jeg jo ikke svare på. Det kommer jo lidt an på, at man har aircondition i bilen, men det vil jeg i hvert fald håbe. Men når det kommer til trafikken, så har vi lidt enkelte steder med tæt trafik, og det gælder blandt andet på Horsensvej ind mod Vejle, Jens Holmsvej i Kolding retning mod Fynsvej og på Bjerrevej fra Julesminde mod Gram Rode. Men umiddelbart så er der altså blot tale om myldretidstrængsler, så altså intet usædvanligt på nuværende tidspunkt af dagen.
0: Det er godt at høre, men støder du alligevel ind i et eller andet, som andre trafikanter kunne have glæde af at vide, så kan du altid ringe til Melanie på trafiktelefonen. Det er 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.-trafik.
3: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
4: Han ser veldig speciel ud.
3: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
5: My first impression of Adam was a little bit weird.
3: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
4: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
3: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
6: Under radaren. Mysteriet om Adam.
7: Altså, hvem er det?
6: I DR Lyd.

Lenny Kravitz var det her med It Ain't Over Till It's Over. Du kan godt begynde at finde din mobiltelefon frem, for efter de regionale nyheder, så samles vi os i Kørådet. Og det er jo her, hvor man kan stemme på en sang, man gerne vil høre. Måske mens man sidder i en kø i trafikken. Eller det kan jo også bare være en, du hører, mens du sidder og nyder solen ude i haven. Men det er altså efter de regionale nyheder, som vi skal have lige om lidt, efter vi har lyttet til Rosa og hendes nye, der hedder Min Ven. Det er ikke

0: Så er det blevet nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er en god dag på værestedet Gademix i Kolding. De har nemlig lige fået en gave på 85.000 kroner fra LB-foreningen.
3: Det er vi enormt taknemmelige for, at de vil støtte op omkring os,
2: siger Gademix-leder Lene Brun. Gademix er et socialt værested for 10-16-årige, og pengene fra LB-foreningen skal gå til at lære de unge om bæredygtighed, klima og natur, siger Lene Brun.
3: Vi vil lave et område omkring Gademix med Vild med Vilje, hvor vi i samarbejde med naturvejledere vil så nogle frø, som gavner insekterne, og lave nogle insekthoteller.
2: Og udover det her Vild med Vilje-projekt, så skal der også sættes fokus på affaldssortering og ikke mindst havmiljøet.
3: Og der har vi jo nogle børn, de har for eksempel hørt om, at der er dyr ude i havet, som dør på grund af plastikforurening, men det kunne vi godt tænke os at gå lidt mere dybden med.
2: Og det er lige netop den slags projekter, LB-foreningen gerne vil bakke op om, siger foreningens uddelingschef Mikkel Clausen.
4: Gademix er et rigtig godt eksempel på, hvordan man bringer bæredygtighed ned i øjenhøjde. Det er et sted, hvor vi både giver nogle af de grupper, som måske ikke nødvendigvis er de allermest bevidste omkring bæredygtighed, en mulighed for at arbejde med det, og samtidig også noget, hvor man gør det på deres præmisser og giver dem nogle muligheder, der er unikke i den situation, de står i.
2: Og selvom projektet måske kunne minde lidt om at være i skole, ja, så er Lene Brun helt sikker på, at børnene bliver engageret, når projektet går i gang efter sommerferien.
3: Børnene her, de er meget interesserede i faktisk både naturen og verden omkring sig. Og jeg er faktisk ret sikker på, at de vil finde det her enormt meningsfuldt.
2: En rigtig, rigtig varm weekend nærmer sig som bekendt, og det betyder også, at mange arbejdspladser, hvor folk skal være på arbejde, de forbereder sig på hedebølge. Men på gartneriet Rødmose ved Tjukær mellem Vejle og Kolding, der er i virkeligheden ikke så meget, man kan gøre for at forberede sig, siger gartner Hendrik Mart.
5: Der er ikke så meget, man kan gøre. Man kan ikke stoppe solen. Den skinner bare. Her i drivhusene skal jeg sørge for, at planterne får nok med vand, simpelthen. Og selvfølgelig, at vinduerne kan åbnes på fuld kraft, og dørene står åbent, så der er lidt gennemtræk, så det ikke bliver 45 grader, fordi det kan planterne ikke tåle. Men det bliver her de der 30-35 for max, og det er fint.
2: Ja, det er fint. Og der er altså heller ikke så meget, man kan gøre for at forberede jordbærne ude på marken, siger Hendrik Mart.
5: Det er jo ikke mange dage siden, det har regnet. Det var jo natten, var det fredag til lørdag, der kom der nogen millimeter, så jorden er fugtig. Så nu skal planterne egentlig bare have varme, så gror de.
6: Så det er næsten perfekt vejr, det her?
5: Ja, det er ikke helt tosset, det her.
2: Og det fortsætter 23-28 grader, sol og vinden, så den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
7: Det her er P4.

Burhan G var det her med jer i live. 24 minutter i 5 på en torsdag eftermiddag, hvor vi i dag leder efter det varmeste sted i Trekantområdet. Og mens reporter Magnus Damborg er på vej hen et sted med sit termometer, så synes jeg lige, vi skal samles i Kørådet. Kørådet, det er jo et råd, der består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan tage telefonen og sende en sms. Og vi vil altså rigtig gerne sende noget god karma ud til alle jer, der sådan kører rundt ude i eftermiddagstrafikken, måske sidder i kø et eller andet sted og sveder, eller bare er lidt utålmodig og meget gerne vil hurtigt og godt hjem. Og noget af det bedste, synes jeg, til sådan at løfte stemningen, og måske også frustrationerne, hvis man har sådan nogen bag rattet. Det er en sang, som er rigtig god til at synge med på. Så nu skal vi simpelthen stemme om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Og som sædvanligt, så er der tre bud at vælge imellem. Og vi starter med den her fra Roxette.

Sanne Salmundsen her med Hvis du forstod. Det er sang B, også en sang, der er god at scrolle med på. Og så synes jeg også, som det tredje valg, vi skal have noget rock.

Det her, det var selvfølgelig Kashmir med Rocket Brothers, og det er altså sang C. Og så skulle jeg mene, at der var lidt for enhver smag her. Spørgsmålet er bare, hvilken en af de her tre muligheder, du synes, vi skal høre? Det er altså dig, der bestemmer det med din sms-stemme. Synes du, det skal være Roxette med The Look, vi skal høre, så skal du skrive 3K, lave et mellemrum, og så skrive A i din sms. Er du mere til Sanne Salmundsen med Hvis du forstod, så skal du skrive 3K, lave et mellemrum og skrive B i sms'en. Men hvis du helst vil synge med på Kashmir og Rocket Brothers, så er det 3K, mellemrum og C, du skriver i din sms. Og uanset hvilken sang du stemmer på, så sender du altså beskeden afsted til 1212. Jeg glæder mig til at få din stemme og se, hvad det er for en sang, vi alle sammen skal synge med på. Lige nu, der skal vi lytte til Jonah Blacksmith her sammen med Magdas og Saw You Dancing. SMS'en, den er åben.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og lige nu, her i P4 Eftermiddag fra P4 Trekanten, så er kørådet altså samlet til en afstemning om, hvilken sang, der sådan er bedst at sende afsted til de trafikanter, der lige nu kan være i kø, eller bare er utålmodige for at komme frem og hjem. Og du skal jo stemme på den sang, du synes, der er allerbedst at synge med på, og måske også bedst til at dulme frustrationerne lidt. Det kan jo også være en sang, du synes, der er bedst til sådan at køle dig lidt ned her i varmen. Der er 3 sange på spil, og du kan være med i kørådet ved at stemme lige nøjagtigt på den sang, du helst vil høre. Skriv 3K, et mellemrum A, og send til 1212, hvis du helst vil høre Roxette og The Look. Du skal skrive 3K, mellemrum B, og sende til 1212, hvis du hellere vil skåle med på rockmama Sanne Salmundsen og hendes sang, der hedder Hvis du forstod. Og så er der det tredje valg, 3K, mellemrum C. Du skal sende til 1212, hvis du vil sende din stemme til Kashmir og Rocket Brothers. Lige nu så ser det altså ud, som om det er temmelig lige med sangene, så der er mulighed for at præge afstemningen lidt endnu. Så det er bare afsted med din sms. Altså A'eren, det er Roxette. B'eren, det er Sanne Salmundsen. Og C'eren, det er Kashmir. Stem på den sang, du synes, vi skal synge med på lige nu. Og så spiller jeg vindersangen, inden klokken er 17.

0: I hører, hvordan det egentlig går i trafikken, Melanie Cecilie Villersen.
1: Jamen, det ser egentlig ud til, at de værste myldretidstrængsler igen er overstået. Der er stadig lidt rester til trafik rundt omkring, men ikke noget, der burde forsinke dig mere med... end maks 5 minutter på vejene. Forsinkelser kan der til gengæld være i togtrafikken. En signalfejl ved Sorø på Sjælland betyder lige nu, at togene fra Sjælland kommer forsinket til Fyn og Jylland. Forsinkelserne de varierer meget, så det er altså en god idé at tjekke din rejse en ekstra gang, hvis du skal med tog. Bane i Danmark de arbejder på retfejlen, men forventer lige nu tidligst at have den rettet ved 20-tiden i aften.
2: P4 Trafik.
0: Og så er det nu. Lad os få det afgjort. Kørådet har talt og valgt den sang, vi alle sammen kan scrolle med på. Og de tre sange, du kunne vælge imellem, det var jo The Look med Roxette. Det var Hvis du forstod med Sanne Salmundsen eller Cashmere med Rocket Brothers. Og længe så stod det altså lige mellem de her sange, men det endte med en sejr til... Rock Mama. Vi skal lytte her til Hvis du forstod med Sanne Salmundsen. Tusind tak for sms'erne, og så er det bare med at skrue op og synge med.

Hvis du forstod, er med Sanne Salmundsen, altså dagens vinder i Kørådet. Lige om lidt, så er der en radioavis på vej til os. Og efter den, så skal vi tilbage til dagens mission, hvor reporter Manu Stamborg, han forsøger at finde det varmeste sted her i Trekantområdet. Men lige nu, så skal vi have mere dansk musik. Det kommer fra Barcelona op mod radioavisen. Her får du Udsving.

0: Så er det tid til en radioavis på B4. Klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle mine i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er, er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Jamen, nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat, der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: 17.05 P4 Trafik. Der er ikke de store udfordringer at finde på vejene i trekantområdet, så i stedet så vil jeg lige gentage, at hvis du skal ud i togtrafikken, så kan der altså være en del forsinkelser på de tog, der kommer fra Fyn. Det skyldes en signalfejl på Sjælland, der lige nu påvirker flere af de tog, der kører på tværs af landet. Du kan se, hvorvidt og hvordan din rejse er påvirket på rejseplanen.dk.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: together. Det her er P4 Eftermiddag.
1: Du har stillet din radio ind på eftermiddag på P4 Trekanten, og jeg er din vært i dag. Jeg hedder Tine Jensen, og vi jagter varme rekorder her i radioen i dag. For på sådan en dag, hvor det er hot, hot, hot, så har vi altså sat os for, at du, Magnus Damborg, skal finde det varmeste sted her i Trekantområdet, ikke?
2: Ja, det, yes, det skal.
1: Det skal du nemlig. Og indtil videre, så har du med dit termometer målt 25,5 grader i en kostal. Du har målt 32 grader på stranden, Albuen i Vejle. Og så har du målt 36 grader i et drivhus. Og indtil videre, så er de 36 grader altså rekorden. Kan du slå det, tror du?
2: Jeg er faktisk ret optimistisk omkring det, fordi der, hvor jeg er nu, der stillede jeg lige mit termometer ind for efterhånden 10 minutter siden, og det skal jeg gerne stå noget tid, har jeg efterhånden lært med det termometer. Det er ikke sådan, at det bare lige skifter. men nu har det fået lov at stå der lidt, og det kravler lige så stille op. Ja, nu har jeg i hvert fald set det over 30 grader, og det begynder lige så stille at stige, så jeg tror altså, vi kommer tæt på i hvert fald.
1: Jamen altså, hvor du er, det får vi afsløret lige om lidt. Vi skal lige have et stykke musik. Her skal vi have den nye fra Emma Sehested Høgh, den der hedder Bade.

0: En sang, der emmer af sol og strand, badebro her med Emma Sisted Hø. En sang, der passer godt til dagen i dag, og den passer altså også godt til det her.
1: P4 på mission.
0: Fordi missionen i dag går ud på at finde det varmeste sted i Trekantområdet, inden klokken bliver 18. Så hvor er du henne lige nu, reporter Magnus Damborg?
2: Jeg er lige hoppet ud af hot yoga i DG-huset, og det er hot, kan jeg sige. Jeg var med de første 5 minutter, og selvom det meget bare var at ligge på ryggen og lige dreje hovedet en smule, så er det meget, meget varmt. Og nu er jeg heller ikke kommet afsted i træningstøjet, så jeg sveder alle mulige steder. Lad mig sige det sådan. Inger Merete Cliquet, du er en af dem, som er med til hot yoga og lige slæbt ud her, fordi at man snakker jo ikke det andet. Hvorfor er det noget, som du ligesom benytter din tid på, særligt en dag som i dag, når det er så godt vejr?
3: Ja, jeg stod også lige i min haven og tænkte over, skal jeg nu afsted? Men altså for mig er det simpelthen en vane. Jeg går hernede en gang om ugen, og jeg elsker at komme til hot yoga. Det er enormt afslappende og en masse udstræk, og det er både kropsligt og mentalt dejligt.
2: Men kunne du ikke, altså en dag som i dag, der kunne man vel næsten få samme effekt hjemme i haven?
3: Jo, men du får ikke instruktøren, og du får ikke omgivelserne. Og hjemme i haven, der har jeg jo børn og alt muligt andet, der sker. Så halvdelen er det jo også at komme ind i det her rum, hvor det er helt roligt og helt stille. Og du så også udfordrer dig selv med at komme langt ud i stillinger og stræk og sådan noget. Så det er hele sætningen, der gør det.
2: Ved du, altså sådan, har du styr på, hvor varmt der er derinde? For jeg har jo et termometer, der lige har målt det. Så inden jeg lige siger det, hvor varmt skal der være normalt?
3: Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror, det er måske en 37 eller sådan noget. Men det ved jeg faktisk ikke.
2: Altså, den er lige omkring 37 nu. Okay. Men jeg så tidligere på mit termometer, jeg har sådan fulgt med lidt mere, lige sådan overkig. Da det var varmest derinde, så var det 38,1 grader. Altså, sådan, giver det noget ekstra, at det er så varmt, når man laver det her yoga?
3: Ja, helt sikkert. Altså, grunden til, at jeg faldt for det i starten, det var lige så meget, da jeg sådan ikke kunne gå til det særligt tit, så kunne jeg mærke, at så snart det var den her form for yoga, så bliver jeg varmet op, og jeg kan langt mere komme ud strækkende. Nu er jeg blevet vild med at gå til det hyppigt, men der er stadig den samme effekt. Du er meget hurtig inde i at kunne lave nogle stræk, der har en større virkning.
2: Nå, men Tine, jeg ved ikke, om du lige fik det med, men det er jo faktisk ny rekord med 38,1, så det her lige nu, det varmeste sted i Trekantområdet, jeg har været. Så jeg ved ikke, om det er det varmeste sted i Trekantområdet, men i hvert fald det varmeste, vi har målt indtil nu.
0: 38,1 grad. Det, altså, jeg tænker, sveder I ikke?
2: Det er meget rart at stå herude på gangen, vil jeg sige. Og specielt, når man sådan har sådan nogle cowboy shorts på, det er måske ikke det bedste til yoga, har jeg fundet.
0: Nej, men 38,1 grad, det er simpelthen indtil videre rekorden. Men du har omkring sådan 44 minutter i nu, Magnus. Skal vi se, om du kan slå det?
2: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo, det synes jeg. Men vi skal altså også have nogle hydration breaks. Eller musical breaks. Skal vi ikke kalde dem det? Her skal vi have Shirley og Jonas Winge Leisner med den, der hedder Don't Look for Love.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Miles Smith her sammen med Niall Horan og Drive Safe. 23 minutter over 5, og Melanie Cecilie Villersen, det har været, kan man ikke godt sige, at det har været en okay rolig eftermiddag i trafikken her i Trekantområdet?
1: Jo, det synes jeg godt, man kan sige, og det ser ud til at fortsætte i hvert fald på vejene. Til gengæld så er der altså stadig forsinkelser på skinnerne. Togene fra Fyn er fortsat forsinket, hvilket skyldes en signalfejl på Sjælland, som Banedanmark tidligst forventer at have rettet omkring kl. 20 i aften. Så skal du med tog, så kan det altså være en god idé at holde dig opdateret på rejseplanen.

Nordstrøm fik vi her med Berlin. Og lige om lidt, så får du de regionale nyheder med Lars von Magius. Her skal vi lytte til Katinka op mod nyhederne med Tømmermænd.

0: Så er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er glæde på det sociale værested Gademix i Kolding, for de har lige fået en gave på 85.000 kroner fra LB-foreningen.
3: Det er vi enormt taknemmelige for, at de vil støtte op omkring os,
2: siger Gademix-leder Lene Brun. Pengene fra LB-foreningen skal gå til at lære de unge om bæredygtighed, klima og natur, siger hun.
3: Vi vil lave et område omkring Gademix med Vild med Vilje, hvor vi i samarbejde med naturvejledere vil så nogle frø, som gavner insekterne, og lave nogle insekthoteller.
2: Udover Vild med Vilje-projektet skal der også sættes fokus på affaldssortering og ikke mindst havmiljøet.
3: Og der har vi jo nogle børn, de har for eksempel hørt om, at der er dyr ude i havet, som dør på grund af plastikforurening, men det kunne vi godt tænke os gå lidt mere dybden med.
2: Og det er lige netop den slags projekter, LB-foreningen gerne vil bakke op om, siger foreningens uddelingschef Mikkel Clausen.
4: Gademix er et rigtig godt eksempel på, hvordan man bringer bæredygtighed ned i øjenhøjde. Det er et sted, hvor vi både giver nogle af de grupper, som måske ikke nødvendigvis er de allermest bevidste omkring bæredygtighed, en mulighed for at arbejde med det, og samtidig også noget, hvor man gør det på deres præmisser og giver dem nogle muligheder, der er unikke i den situation, de står i.
2: Og selvom projektet måske kunne minde lidt om at være i skolen, så er Line Brun helt sikker på, at børnene vil være engageret, når projektet går i gang efter sommerferien.
3: Børnene her, de er meget interesserede i faktisk både naturen og verden omkring sig. Og jeg er faktisk ret sikker på, at de vil finde det her enormt meningsfuldt.
2: En rigtig varm weekend nærmer sig, og det betyder også, at mange arbejdspladser forbereder sig på hedebølge. Men på gartneriet Rødmose ved Tjukær mellem Vejle og Kolding, der er i virkeligheden ikke så meget, man kan gøre for at forberede sig. Det siger gartner Hendrik Mart.
5: Der er ikke så meget, man kan gøre. Man kan ikke stoppe solen. Den skinner bare. Her i drivhusene skal jeg sørge for, at planterne får nok med vand simpelthen. Og selvfølgelig, at vinduerne kan åbnes på fuld kraft, og dørene står åbent, så der er lidt gennemtræk, så det ikke bliver 45 grader, fordi det kan planterne ikke tåle. Men det bliver her de der 30-35 for max, og det er fint.
2: Og ude på marken, der er heller ikke så meget, man kan gøre for at forberede jordbærne, siger Hendrik Mart.
5: Det er jo ikke mange dage siden, det har regnet. Det var jo natten, var det fredag til lørdag, der kom der nogen millimeter, så jorden er fugtig. Så nu skal planterne egentlig bare have varme, så gror de.
6: Så det er næsten perfekt vejr, det her?
5: Ja, det er ikke helt tosset, det her.
2: Ja, så lød det altså fra en ret tilfreds gartner, som vist også kan være tilfreds med vejret i weekenden, hvor det bliver tørt, eller i morgen i hvert fald bliver det tørt, med en del soltemperatur mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne i aften, der får vi 12-16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Steven Sanchez her med Until I Found You.
1: P4 på mission.
0: Som i dag går ud på at finde det varmeste sted i Trekantområdet, inden klokken slår 18, og Magnus Damborg, det er dig, der er ude med termometeret, og lige før der var du til hot yoga, og det er altså der rekorden er lige nu. 38,1 grader målt du der, men hvor har du stillet termometeret nu?
2: Jamen, jeg så et rum med glasparti, hvor at folk svedte rigtig, rigtig meget. Så gik jeg ind i rummet, og så står der køling ude af drift. Køling i fitness er desværre ude af drift i øjeblikket. Teknikeren er på sagen. Så jeg tænkte, det her fitnesscenter i DGI-huset, det må simpelthen være det sted, der er varmest. Jeg kan afsløre, nu er jeg, inden der er åbne vinduer og sådan noget, vi er nok ikke helt op på hot yoga-skalaen. Men Christian Mols, du er en af dem, der står og træner herinde. Altså, på en skala fra 1 til 10, hvor varmt synes du, det er herinde?
3: Ah, der er varmt herinde, men jeg vil sige 8-9 stykker, så det er varmt.
2: Hvad er så sådan, hvad gør det forskel for dig at træne i sådan en temperatur her, i forhold til, hvis det var altså, i går så en almindelig stuetemperatur?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er meget fedt, fordi at, man sveder, og det er mega fedt lige at komme til at svede sådan godt og grundigt. Men jo, det er lige lidt varmt. Det er nok mest af lidt lummert herinde. Men altså, jeg synes, det er okay. Det er ikke noget at brokse over.
2: Hvornår vil det blive for varmt? Altså, fordi du kunne også løbe en tur udenfor eller lignende, ikke? Og der har vi jo de her 28 grader, og så når du er i solen, så er det nok endnu varmere. Hvornår vil det blive for varmt?
3: Ej, jeg synes, hvis det bliver sådan over et par 30 grader udenfor, så er det varmt. Men så skal man løbe og lave noget fysisk aktivitet om morgenen udenfor. Det er jo lækkert.
2: Nu er det fitness, du er i gang med. Altså sådan, er der, hvad kan man sige, nogle temperaturer, hvor det er federe end andre?
3: Ja, det er hellere varmt end koldt. Altså, hvis det er koldt, så synes jeg, det er svært at få gang i kroppen og i leden og sådan noget. Når det er varmt her, så synes jeg, det glider bare lidt nemmere, og det gør ikke sådan ondt på den måde i kroppen. Så det er bare, jeg synes faktisk, det er mere fedt i varmen.
2: Og nu havde jeg jo stillet mit termometer herovre ved dig, fordi jeg vidste, at jeg skulle lige læse ved indgangen. Og termometeret, hvis vi lige kigger på det her, så siger den, at lige nu, der er der 26,3 grader herinde. Ja. Det er jo varmt. Ja. Men det er jo ikke, altså det er ikke meget varmt i forhold til udenfor. Altså, når du ser 26,3, er det så varmere eller koldere, end du troede?
3: Nej, jeg troede måske egentlig, det var lidt varmere. Jeg havde måske gættet på 28. Men 26, det er okay. Altså, så jeg kunne forestille, hvis det var 28 eller 30, så, ja, så var det nok lige lidt for meget.
2: Lidt for meget. Men 26,3, Tine, det blev ikke en ny rekord her for fitnesscenteret, selvom at kølingen var i stykker. Ej. Desværre.
0: Ej. Ja, men det lyder alligevel varmt. Altså, Christian skal huske at drikke noget vand, tror jeg, mens han træner.
2: Det tror jeg også, han er. Jeg synes, at jeg så en vanddunk, der var i brug, så altså, jeg tror, han husker det.
0: Det er godt. Men altså, du har jo ikke slået rekorden endnu, som er 38,1 grader til hot yoga. Skal du lige have et skud mere?
2: Giv mig lige et skud mere, fordi jeg har en idé om et sted, der er nødt at blive meget koldt, mens jeg har været herinde i DG-huset.
0: Okay.
2: Det er meget varmt.
0: Det er meget varmt. Jamen ved du hvad, det glæder vi os til at høre, hvad du sådan går og spekulerer på, hvor du skal sætte termometeret, Magnus. Men lad os lige få lidt musik. Er det Sissel, vi skal lytte til? Den her hedder XOXO.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space.
4: Every home should have a mom in love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Will Smith fik vi her med Getting Jiggy With It. Klokken den er 14 minutter i 18, og lad os lige få en vejrudsigt fra Birte Kjær. Ja, det er varmt, og derfor så har missionen hele den her eftermiddag været, at du, Magnus Damborg, skulle finde det varmeste sted i Trængernområdet. Og skulle vi lige tage sådan en overflyvning over, hvilke varme steder du har været?
1: Jamen, det synes jeg, vi skal. Altså, jeg synes jo, det har været mange varme steder, men sådan termometer har ikke alle steder sådan bonget sådan helt ud.
0: Nej, altså hvis vi sådan begynder fra nedefra, ikke, så det køligste sted, du har været, det er simpelthen i en kostal i Jerlev. 25,5 grad. Så var du til fitness lige før, hvor køleanlægget er i stykker. Alligevel så var det kun, i anførselstegn, 26,3 grader ind i fitnesslokalet. Så har du også været på Albuen Strand. Hvor der var 32 grader, målte du. Og så har du været i et drivhus, Rødmose Gardneri, 36 grader. Og nu så kommer vi til rekorden, som har rekorden indtil videre i hvert fald. Det var hot yoga i DGI-huset i Vejle, 38,1 grader. Men så sagde du, jamen jeg skal lige have en mulighed mere for at stille termometret, for at se, om jeg kan slå det her med 38,1 grader. Kan du så det? Hvor er du henne?
1: Jamen, jeg tænkte, det varmeste sted på sådan en sommerdag her, det er vel nærmest forsædet af en bil.
0: Oh, ja.
1: Så jeg gjorde jo det, at jeg tænkte, nu sendevognen, der var ikke noget med, at den kunne holde ind under et træ, så nu sendevognen, den holder midt på en parkeringsplads, hvor at solen har stået ind nu i den time, jeg har været i DGU-huset sådan cirka, og jeg har ikke tændt airconditionen. Og det gad jeg godt, jeg havde, fordi det drypper ned af mig. Altså sådan bogstaveligt talt, det sveden, den løber ned ind under min t-shirt. Det er meget, meget, meget varmt her på forsædet. Og jeg har taget termometret med mig selvfølgelig. Jeg lagde det ikke, du ved, op i forruden. Ej. Jeg tænkte, det ville være snyd. Der er ikke nogen, der lægger sig i forruden.
0: Altså sådan, det er sjældent set i hvert fald.
1: Det er sjældent set, og det er nok heller ikke det smarteste, når solen står sådan her. Så nu har jeg haft den her ud for mig, sådan, så den har nogenlunde den temperatur, jeg sådan selv oplever. Og termometret ved siden af mig, det stiger hele tiden en lille smule. Jeg nåede lige at sige til dig bagom, den er altså tæt på rekorden. Ja. Nu er termometret på 39,0.
0: Wow!
1: Der er absurd varmt her på forsædet.
0: Ved du hvad? Jamen, det er jo simpelthen rekorden så. 39,0, og den stiger stadigvæk, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald det, den påstår, at den så har sådan en pil, der siger, at den er på vej opad, men det tager det sådan lidt i bider. Sidst den sagde noget, der sagde den 38,6, så der steg den lige en halv grad der. Nu siger den 39,4, så hvis jeg sidder her længe nok, så kan det være, at vi kommer over 40, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud.
0: Nej, det skal vi ikke. Ved du hvad, Magnus, få gang i aircondition, og vi siger 39,4, det er simpelthen rekorden. Det varmeste sted, du kunne finde her i Trængernområdet, det var i vores egen sendevogn. Jamen, et arbejde, der gav dig sved på panden. Godt arbejde.
1: Ja, bogstaveligt
0: talt. Godt gået.

Things that I've got. Her var det Benson Boone og Beautiful Things. Klokken er 8 minutter i 18, og vi har altså lige en sommerfødselsdag, vi skal omkring. Fordi lige netop i dag, den 25. juni, der fylder tv-vært og skuespiller Joachim Ingmarsen 39 år. Stort tillykke med

Og selvom han vist nok ikke selv er så altså, en windsurfer og siden også er flyttet, ja, så skal han altså alligevel have lov til at give en alternativ fødselsdagssang til Joakim Ingmarsen. Så her får du ham sammen med nephew og deres hyldst til Vesterhavet Hjertestarter.

0: alternativ fødselsdagssang til Joachim Ingvarsen. Kom her fra Nephew. Her var det Hjertestarter. Lige om lidt, så er der en 18-radioavis til os, og efter den, så er Anders Bisgaard klar med P4 Aften, som i dag sender live fra DM-ugen i Herning.
1: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være, så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail p4aften@dr.dk. Og er du i Herning eller omegn, ja, så kig forbi Korsgaards Plads og se det hele live.
0: Og indbakken, den er allerede åben nu, så skynd dig bare at sende en besked afsted til Anders. Op mod 18 er det her Malte Ebert. Sæt det fri.

0: Så er det radioavis tid. Klokken er 18.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig, og hele forløbet det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Den er sgu brum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
10: Du lytter til P4.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
1: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem, med dem, som du foreslår via SMS eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på SMS nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen, det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med, med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
1: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo en ganske speciel ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, at kunne ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selv du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, det vil sige, hey studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, @dr.dk, så som sædvanlig også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsener altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har de det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

0: Fear hedder sangen her. Sangerinde, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4-aften altså live her fra DMU i Herning.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær. Lige her i P4-aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4-aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften. Solen her. Og i P4-aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen
6: og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Tri-spellen. Her var Kacey Musgrave. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: P4-aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4-aftenstudie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4-aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådhavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, at der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: sommerens stor hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for, hvad, en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lydløst gear.

En meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten. Og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere, ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derovre og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Sparrow og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke. Vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet, her i varmen kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Havde vi ikke om, Harry Styles har en særlig kølende effekt? Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev en lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa. Og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spiller vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homebreaker. Den er med til Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi kl. 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til kl. 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: P4 aften lyder i dag lidt anderledes end vi plejer at gøre, for vi rykkede ud af P4 aften studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler her de kommende dage, weekenden også. Og ja, P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspæring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
0: P4 aften.
1: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver. Jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kan du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og snitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Hodbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er Gunge. Det er Diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: her er P4 Aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige Viv Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Just Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke. Men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

P4 Aften. Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop. Med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Louis, I love you always, forever. Her kl. 21, der slutter B4 aften her fra DM-ugen i Herningen, for der er vi nemlig klar fra, jeg vil sige, ja, Liga-studiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus, og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linje. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at forklare. Ja, altså, det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre. De kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre. Og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treere. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften. Og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja,
1: så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims som Mr. Know It All.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukkels med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.

hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der fortsætter programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til kl. 21, der er vi i selskab med Thor Farlow. Den her hedder Vindervær.

Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til.

0: dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'er og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på P4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 km højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kr. For at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 km. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe, og så se hvor seje de der, de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks ikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har en Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
1: Tak kan for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem, hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Karibien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt er glædet sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller mig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en tourguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-træerne. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke ja. Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bounty-ferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon, det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det er
1: klart. Det rigtigt?
0: Jo, ja, ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og
0: okay.
1: Ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en lego af, man kan give vandmelon. Råt.
1: Knap så poleret, som man forestiller sig.
0: Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før. Men lad nu det ligge, fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Burhan G, gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ekvadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til lige vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis jeg skulle nemlig lige til at spørge, den der startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede, Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og i øvrigt også ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikrer sig en god start. Flere udskiftninger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det går med eller i nat, dansk tid, mexikanerne, der jo smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lyderne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer ellers at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har ikke kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Der tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Faktisk et fuldstændig uændret hold for Kurosawa. Hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
1: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de er mødt op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. At det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium, det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til, dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant, altså et hold, der har vundet VM flere gange, 4 gange i historien, 54, 74, 90 og 2014, og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært, men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også

0: noget Sundhedsstyrelsen kan bekræfte, og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
1: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
2: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
3: P4. Du lytter til P4.
4: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sofia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter med Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
4: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden med mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i det her nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi... nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador. Der tager mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter. Spiller fornem lige, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og vi er tilbage, og det havde vi brug for. Jeg må ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. De har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
5: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué. Men så bliver den klaret af Curaçaos spiller selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen. Men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte en inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Partisalen med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter?
1: Altså.
0: Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige. Vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet. Altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag. I øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre. Og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså ja, allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det her resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få det spillet igennem. Curaçao, de er rundt om den som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuoni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

You're so fresh. I want a real man. I don't have time for this shit.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Every home to have a mom in love.
0: Yeah. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
4: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
5: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, altså Mathias Jacobsen. Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget. De skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt, potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kunne snakke tingene igen. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skamysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break. Der var det sådan lidt mere retvisende, hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage, selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg, og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En match på kanten af feltet, kan ikke farvesluttet, den ryger ud for på kanten af feltet. De holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Karsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance, men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her er meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, det er som med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: omgang, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med den aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger på her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tysker derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Det er ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare at skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Jeg har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den stilling. Den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold, de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador, de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at altså nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså nærmest får støv.

0: bolden fra Alexander Pavlović helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlović er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané. Og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
1: også,
0: i det her opgør.
1: Også flot i sig selv.
0: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, David Raum med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de afslutte der. Ikke i sådan første instans, så prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi nærmer os de aller sidste sekunder. 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå en afslutning med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Pinto. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der stod 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
1: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved at være de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på. Her et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så, måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror, Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. Jeg tror...

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbunkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: jatkuvat. Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og moder sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og

0: og hygge pause, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
2: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauge Jørg.
3: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi skal have afgjort gruppe E. Der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med straffespark.
3: Straffespark, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brugge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, manden der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som er der gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igen, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen så er den her plads i det videre gruppe playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter. Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på 3. time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jacobsen. Har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på, på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo ok temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey, altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel, det her, eller en bowle, kan man sige, en skålstadion, så der er ikke super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke, om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig, og det kan ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg, også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp, og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag, uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessi, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessi igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp, Curaçao, i hvert fald med det, vi har set frem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort, også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomandis er godt nok på spil ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her, måske indtil en afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna, og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, der er alt på spil. Altså, de spiller for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså 4 point, det vil være nok i de der 3'er regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Nå, det er jo et ekvadorhold, eller ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i 8-delsfinalen til England, men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre, men nu i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der altså det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed, men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest, og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven, går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer. Så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskystens mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten. Og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af hver, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal-angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp i Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu, det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de så ender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmecha. Det vidner altså også om, at nu begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske nationalmandschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmecha, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36 ind af Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde for at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet, at kan de lægge den tilbage igen. Ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen, jo, samtidig også yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, og de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så eddermame
1: også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert af bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1. Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjort det lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Yann Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Antoine Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg, fristes jeg til at sige, at man har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana ind i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange chancer for mig.
1: Det er jo falset. Det er jo falset, der er masser for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spænde. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Ah, men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupiñan, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Ah, det er det så ikke, det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der, 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu i hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her, bliver hættet på mål! Mål! Ecuador! Jersey Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på. Det er for vildt, det der, mand.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tabe det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre, de ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der træer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Så er det slut. Alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: James Bay, Hold Back the River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover. Den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også til stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, da forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bakke, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvatorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakke kommer ind, der bliver det væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som 3'er. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som 2'er her i gruppen. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som 2'er i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. En rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller for Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadigvæk tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten, men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Dalin, det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved og ved og ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. De har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at have den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen. De Ecuador

0: Og hør engang! Det er en realitet! Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vinder det. Og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
1: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været et charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
2: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jakobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
3: Jeg vil simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke endnu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold op for en udsendelse. Nu skal I have radioavis, fordi klokken den er blevet midnat.
4: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
4: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
4: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Gør en aften her i VM på B4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien, kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'ere. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de kommer med blandt de bedste 3'ere. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort at sige, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme ved videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør der ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt der lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.